اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد، اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنی ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے، اور ابراہیم و اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو، اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور و رحیم۔

اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہے جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا، یہ تو صریح دھوکا ہے، اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔

لوگو جو ایمان لائے ہو میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے, ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا, اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کے مددگار بنو. جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا, کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار, اور حواریوں نے جواب دیا تھا, ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی, اور وہی غالب ہو کر رہے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، زبردست اور حکیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زعم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم مدینے واپس جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہے. اصل میں رشتے تو انسان کو اسی دن مل جاتے ہیں جس دن وہ اس دنیا میں آتا ہے. لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ بیشتر خاندانوں میں رشتوں سے محبت تب ملتی ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یاد رکھیے، اصل کام رشتے قائم کرنا نہیں بلکہ اصل کام رشتوں کو جوڑنا ہے. اگر رشتے داروں کو صلہ رحمی کے ساتھ قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور رہتے ہوں، اور رشتے داروں کو جب دور کر دیا جائے تو وہ قریب نہیں ہوتے اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتے داروں سے وقتاً فوقتاً ملاقات کرتے رہیں اور ان کے جائز حقوق ادا کرتے رہیں. یاد رکھیے، عزیز و اقارب، خاص طور پر قریبی رشتے داروں سے ملاقات برکت کا ذریعہ ہوتی ہے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجئے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذ

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: ملوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
2: اللهم ما اصبح بی من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيرها۔

0: بحمده سبحان الله وبحمده.
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو، روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔
1: سبحان اللہ وبحمدہ۔

0: آتی.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi۔
2: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ اونلی آن FM 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
3: السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہوش خان اور شو ہے یہ حدیث ٹو ہیبٹ۔ یہ ہے ایک نیا شو جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں حدیث کو ہیبٹ کے طور پہ لے سکتے ہیں، مطلب اس کو عادت بنا سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ ہم سب لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو ہم ہمیشہ ہی بہت عقیدت سے لیتے ہیں، ہمارے لیے بہت باعث عقیدت ہوتا ہے اور ہم حدیث کو سننا اور اس کو دوسروں سے شیئر کرنا ایک اپنے فریضے کے طور پہ لیتے ہیں۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم ان احادیث کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ بھی کریں۔ اسی لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یہ خصوصی شو جس کا نام ہے حدیث ٹو ہیبٹ، اور ہم ہر ہفتے ایک حدیث کو اپنی عادت میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حدیث اور خوبصورت سنت کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ خوبصورت عادات، نرم رویوں اور اچھے اخلاق کا بھی دین ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج سے ہمارا جو سفر شروع ہو رہا ہے، ہر ہفتے ہم اسی طرح سے ایک حدیث سنیں گے بھی اور اس کو اپنی زندگی میں کیسے ڈھالنا ہے اس کو جانیں گے بھی۔ تو آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے اس کا ٹاپک ہے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ جی ہاں، ایک مسکراہٹ، ایک اتنی چھوٹی سی چیز لیکن اثر اتنا بڑا کہ کسی کا دن بدل جائے، کسی کا دل ہلکا ہو جائے، کسی کی تھکن کم ہو جائے۔ کبھی آپ نے غور کیا، بعض لوگ ہمیں سالوں یاد رہتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ہم سے بہت اچھے انداز میں ملے تھے، ان کے چہرے پہ نرمی تھی، اپنائیت تھی، مسکراہٹ تھی۔ اور بعض اوقات ہم کسی مشکل دن سے گزر رہے ہوتے ہیں، ذہنی دباؤ، گھر کے مسائل، کام کی پریشانی یا پھر اندر کی خاموش تھکن، پھر اچانک کوئی شخص خلوص سے مسکرا کر تھوڑی بات کرتا ہے اور دل اسے تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں شاید سب سے زیادہ کمی جس چیز کی محسوس ہوتی ہے وہ ہے گرم جوشی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ موجود تو ہیں لیکن جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ گھروں میں لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں مگر ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ دفاتر میں لوگ ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں مگر چہروں پہ تھکن، بیزاری ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہزاروں ریئیکشنز ہوتے ہیں مگر حقیقی زندگی میں مسکراہٹیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص خلوص کے ساتھ تھوڑا مسکرا دے تو وہ صرف ایک فیشل ایکسپریشن نہیں رہتا، وہ انسانیت بن جاتی ہے، محبت بن جاتی ہے، صدقہ بن جاتی ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہمیں بڑی بڑی عبادات کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی تعلیم دیتا ہے. ایسی نیکیاں جن کے لیے کوئی پیسے نہیں چاہیے, صرف نیت چاہیے ہوتی ہے. آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں ہر شخص کسی نہ کسی دباؤ میں ہے. کوئی معاشی پریشانی ہے, کوئی ایموشنل سٹریس میں ہے, کوئی فیملی پریشر میں ہے, کوئی اپنی پڑھائی اور مستقبل کے خوف میں, اور کوئی اندر سے اتنا تھک چکا ہے کہ بات کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا. ایسے وقت میں ایک نرم لہجہ, ایک اچھا رویہ, ایک سچی مسکراہٹ کسی کے لیے بہت بڑا سہارا بن سکتی ہے. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ نیکی تو بڑی بڑی چیزوں میں ہوتی ہے, مطلب بہت زیادہ صدقہ کرنا چاہیے, بہت بڑے کوئی کام کریں, یا پھر لمبی لمبی عبادات. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ چھوٹی نیکیوں کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھو, کیونکہ اللہ کے نزدیک شاید وہی چھوٹی سی نیکی کسی بڑے عمل سے زیادہ محبوب ہو جس میں خلاص ہو. ذرا تصور کریں, آپ گھر واپس آتے ہیں, سارا دن کام کی تھکن, ٹریفک, ذمہ داریاں, ذہنی دباؤ, اور دروازہ کھلتے ہی آپ اپنے بچوں یا والدین یا شریک حیات کو مسکرا کر سلام کرتے ہیں. کیا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا. گھر کا ماحول بدل سکتا ہے, کسی کا موڈ بہتر ہو سکتا ہے, کسی کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ وہ اہم ہے, اپریشیٹڈ ہے. آج کل اکثر گھروں میں مسئلہ صرف باتوں کا نہیں, رویوں کا ہے. لوگ ایک دوسروں سے ناراض کم اور ایموشنلی ڈسکنیکٹڈ زیادہ ہیں. ہم ایک دوسرے سے بات تو کرتے ہیں لیکن نرمی سے نہیں, سلام تو کرتے ہیں.

0: تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. سامعین کرام, ایک مرتبہ پھر یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے مجھے طلحہ اشرف الزمان کو کہ میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں جو ہمارے دلوں کو قرآن کریم کے قریب لانے, اس کے معنی میں غور کرنے اور اس کے اندر چھپے ہوئے حکمت کے موتیوں کو تلاش کرنے کی ایک ادنا سی کوشش ہے. پروگرام کا نام آپ نے سنا ہے پرلز آف دی قرآن, قرآن کے موتی. اس سے پہلے بھی ایک طویل عرصے تک تفہیم القرآن کے سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ قرآن مجید کے فہم و تدبر کا سفر کرتے رہے. الحمدللہ اس دوران قرآن کو مختلف زاویوں سے سمجھنے, اس کے پیغام کو اپنی زندگی سے جوڑنے اور اس کی آیات میں پوشیدہ ہدایت کو محسوس کرنے کی کوشش جاری رہی. اور اب ایک بار پھر ہم اسی قرآنی سمندر میں اترنے جا رہے ہیں, لیکن اس بار یہ کوشش ہوگی کہ ہر نشست میں کسی آیت, کسی ایک قرآنی منظر, کسی ایک معنی, کسی ایک صورت کو منتخب کیا جائے اور پھر اس کے اندر موجود ان موتیوں کو تلاش کیے جائیں جو ہماری سوچ, ہمارے دل اور ہماری روزمرہ زندگی کو روشن کر سکے. تو ستمبر سے دسمبر تک انشاءاللہ اس نئے شیڈیول کے دوران قرآن کے موتی کا یہ سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ جاری رہے گا, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ اس معمولی کوشش کو شرف قبول عطا فرمائے, اسے ہمارے لیے علم نافع, عمل صالح اور قرب الہی کا ذریعہ بنائے, اور قرآن کو واقعی ہمارے دلوں کی بہار اور ہماری زندگی کی روشنی بنا دے. آمین یا رب العالمین. اور آج اس نئے سفر کی پہلی منزل کے طور پر ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ یوسف کا. اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی آپ نے سورہ یوسف کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ دراصل یہ سورہ قرآن کی ایک دل نشین اور معروف داستان اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز ہی میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص, یعنی ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. اب ہمارے اس پروگرام کا مقصد تو قصہ بیان کرنا نہیں, اس پروگرام میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس صورت میں وہ کون سے معنی ہیں جو ایک مومن کے دل کو سہارا دیتے ہیں, جو آزمائش کے وقت اسے ثابت قدم رکھتے ہیں, جو غم کے وقت اسے امید دلاتے ہیں, جو انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی تدبیر اس وقت بھی جاری ہوتی ہے جب بظاہر سارے راستے بند نظر آ رہے ہوں. سورہ یوسف کا ایک نہایت خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے لیے تسلی اور تثبیت کا ذریعہ بنتی ہے. بظاہر سورہ یوسف میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب نہیں کیا گیا, زیادہ تر بیان یوسف علیہ السلام کے واقعے کا ہے, لیکن امام طبری رحمہ اللہ ایک مقام پر ایسا لطیف ربط بیان کرتے ہیں جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک اس قصے کا پیغام کس طرح پہنچ رہا تھا. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, پھر انہیں ایک معمولی قیمت پر فروخت کر دیا گیا. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. ظاہر کی نگاہ سے دیکھیے تو یہ آزمائش کی انتہا ہے, ایک نبی کا بیٹا اپنے باپ کا محبوب بھائیوں کے ظلم کا شکار ہوا, کنویں میں پہنچا پھر وہاں سے نکالا گیا تو آزادی نہیں ملی بلکہ بازار میں ایک غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیا گیا. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی, اسی تاریکی کے بعد قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار و استحکام عطا کیا. اور پھر فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا, اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. یہاں امام طبری رحمہ اللہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پر ایک انتہائی دلنشین نکتہ بیان کرتے ہیں.

تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ان کی اطاعت و احسان کے بدلے علم و حکمت عطا کی, انہیں زمین میں جگہ دی اور ان کے بھائیوں کے ہاتھوں سے انہیں نجات دی جو ان کے خلاف برائی کا ارادہ رکھتے تھے, اسی طرح ہم اہل احسان کو جزا دیتے ہیں. امام طبر رحمہ اللہ اس عمومی وعدے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک خاص تسلی دیکھتے ہیں. گویا سورہ یوسف کے واقعات کے پردے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یوسف نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جو کچھ سہا آپ بھی اپنی قوم کے ہاتھوں آزمائشیں دیکھ رہے ہیں. یوسف کو کنویں کی تاریکی تک پہنچایا گیا, غلام بنا کر بیچا گیا, مگر وہ تاریکی ان کی کہانی کے اختتام نہیں تھی. اللہ نے انہیں وہاں سے نکالا, انہیں علم و حکمت عطا فرمائی اور پھر زمین میں اقتدار دیا. اسی طرح آپ بھی اہل احسان میں سے ہیں اور اللہ اپنے محسن بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. یہی سورہ یوسف کا حسن ہے. ایک طرف وشروہ بثمن بخس, انہیں معمولی قیمت پر بیچ دیا گیا, اور دوسری طرف وکذلک مکننا لیوسف فی الارض, ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا کیا. پھر وکذلک نجزی المحسنین, ہم اہل احسان کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. ان آیات کو ایک ساتھ رکھیے تو ایک پورا پیغام سامنے آتا ہے کہ انسان کسی وقت اپنے حالات کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا, مگر اللہ کی تدبیر ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی. کنواں آخری منزل نہیں تھا, غلامی آخری منزل نہیں تھی, آزمائش آخری منزل نہیں تھی, آگے اللہ کی تدبیر تھی. اور یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قلبی تسکین کا ذریعہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی مخالفت, اپنے قریبی لوگوں کی دشمنی اور اہل ایمان پر ہونے والے مظالم کا سامنا تھا, مگر یوسف علیہ السلام کی داستان بتا رہی تھی کہ آج کی آزمائش کو دیکھ کر کل کے انجام کا فیصلہ نہ کیجیے. سامعین کرام, سورہ یوسف کی بعض آیات ایسی ہیں کہ ایک حساس دل انہیں محسوس کرتا ہے, یعنی صرف سرسری پڑھ کر نہیں گزر سکتا. یعقوب علیہ السلام کا جملہ دیکھیے, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں تو اپنی بے قراری اور اپنے غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں. روایت میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے, جب اس آیت تک پہنچے تو شدت گریہ سے ان کی آواز, ان کا نشیج پچھلی صفوں تک سنائی دینے لگا. یہی سورہ یوسف ہے. سورہ یوسف ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ آزمائش میں دل کیسا ہو, غم میں بندہ کس کی طرف رجوع کرے, تاریکی میں امید کہاں سے حاصل کریں, اور جب حالات ہمارے اختیار سے نکل جائیں تو اللہ کی تدبیر پر اعتماد کیسے باقی رکھا جائے. تو سورہ یوسف کو اگر آپ اس کے آغاز سے دیکھیں تو دل کے سامنے چند کیفیتیں ابھرتی ہیں, آزمائش, شدت, حسد, ابنوں کی بے وفائی اور سازش. لیکن جب اسی سورت کے آخری حصے تک پہنچتے ہیں تو منظر بالکل بدل چکا ہوتا ہے. وہاں کشادگی ہے, نصرت ہے, تمکین, عزت اور کرامت ہے. اور اگر آغاز اور انجام کے درمیان سورت کے وسط میں ٹھہریں تو وہاں ایک اور دنیا آباد نظر آتی ہے. صبر, اللہ کے حضور شکایت, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا, امید کو تھامے رکھنا اور اللہ کے بارے میں حسن ظن, یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سورہ یوسف انسان کو آزمائش کے صرف ایک لمحے سے نہیں گزارتی بلکہ آزمائش کا پورا سفر دکھاتی ہے. ابتدا میں ابتلا, درمیان میں صبر و تفویض, اور آخر میں فرج و تمکین یعنی کشادگی. اسی لیے جو انسان کسی کرب سے گزر رہا ہو, کسی آزمائش میں مبتلا ہو, حالات کی سختی نے جسے گھیر رکھا ہو, وہ سورہ یوسف کی طرف لوٹے تو اسے یہاں اپنے دل کے لیے کئی طرح کی تسلی مل سکتی ہے. انسانی فطرت بھی یہی ہے کہ جب ہم کسی ایسے شخص کی داستان سنتے ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ سخت آزمائش سے گزرا ہو تو ہماری اپنی تکلیف کسی قدر قابل برداشت محسوس ہونے لگتی ہے.
اور یہ احساس اس وقت مزید گہرا ہو جاتا ہے جب آزمائش سے گزرنے والا ہم سے کہیں زیادہ بلند مرتبہ اور اللہ کے ہاں کہیں زیادہ محبوب ہو۔ سوچئے یوسف علیہ السلام کون تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے، آپ نے یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا، نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ، اتنا بلند نسب، اتنا بلند مقام، لیکن آزمائش دیکھیے، کنویں میں ڈالے گئے، قافلے کے ہاتھ لگے، غلاموں کی طرح خریدے اور بیچے گئے، فتنے کا سامنا کیا، تہمتوں کی فضا بنی، اور پھر بے گناہ ہوتے ہوئے قید خانے تک پہنچ گئے۔ گویا یہاں سورہ یوسف اپنے قاری سے ایک سوال کرتی ہے، اگر اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام آزمائش سے گزر سکتے ہیں تو ہم کیوں یہ توقع رکھیں کہ ہماری زندگی آزمائش سے بالکل خالی رہے گی؟ ہم کون ہیں کہ زندگی میں ہماری کبھی بھی قید نہ آئے، جدائی نہ آئے، کوئی غلط فہمی، کوئی تہمت، کوئی انتظار نہ آئے؟ یہ احساس بذات خود ایک انس ہے، ایک تسلی ہے۔ آزمائش کا آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ نے بندے کو چھوڑ دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام آزمائش کے عین درمیان بھی اللہ کی نگاہ رحمت میں تھے۔ پھر سورہ یوسف تسلی کا دوسرا دروازہ کھولتی ہے، بار بار وہ لفظ سامنے آتے ہیں، فصبر جمیل، بس صبر ہی خوبصورت ہے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ تو یہاں صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو درد محسوس ہی نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام کا جسم غم سے متاثر ہوا، آنکھیں متاثر ہوئیں۔ قرآن کہتا ہے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم موجود ہے، آنسو موجود ہیں، جدائی کی تکلیف موجود ہے، مگر اللہ سے امید کا رشتہ نہیں ٹوٹا۔ اسی شدید کیفیت میں وہ کہتے ہیں، انی لاعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا خوبصورت کیفیت ہے کہ بدن تھک سکتا ہے، آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہو سکتا ہے، لیکن امید پھر بھی زندہ رہتی ہے۔ تمام ظاہری اسباب جب ختم ہو چکے، برسوں گزر چکے، ایک بیٹا جدا ہے، پھر دوسرے بیٹے کی جدائی سامنے آ گئی، لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل کی زبان اب بھی یہی کہتی ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بلکہ یہاں تک اپنے بیٹوں سے یہ بھی کہتے، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو یہ سورہ یوسف کی تسلی کا دوسرا رنگ ہے، درد کو جھٹلانا نہیں، درد کے باوجود اللہ سے امید رکھنا۔ لیکن شاید اس سورت کا سب سے زیادہ تسلی بخش پہلو اس سورت کا آخری حصہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے، یوسف علیہ السلام مصر میں عزت و اقتدار کے مقام تک پہنچ گئے، تو کنویں کا وہ لمحہ کہاں رہ گیا؟ غلام بنا کر بیچے جانے کی وہ گھڑی کہاں رہ گئی؟ قید خانے کے وہ برس کہاں رہ گئے؟ وہ سب گزر گئے۔ ایک وقت تھا جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں شہر کی مجلسوں میں گفتگو ہو رہی تھی، الزام اور تہمت کی فضا تھی، معاملہ صرف افواہوں تک محدود بھی نہیں تھا، ایک حقیقی اخلاقی فتنہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے دعا کی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنْ، اور ان کا وہ تاریخی فیصلہ، رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ، اے میرے رب، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں اس کے مقابلے میں قید مجھے زیادہ پسند ہے۔ پھر وہی یوسف قید میں آ گئے۔ پھر وقت نے کروٹ لی، بادشاہ نے انہیں بلانے کے لیے اپنا قاصد بھیجا۔ اب یوسف علیہ السلام چاہتے تو فوراً قید خانے سے نکل سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا، ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام صرف قید سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ حق بھی قید سے باہر آئے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب حقیقت سب کے سامنے واضح ہو گئی، الآن حصحص الحق، اب حق پوری طرح ظاہر ہو گیا۔ اعتراف ہوا، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ تو یہ باعزت رہائی تھی، یہ صرف قید کے دروازے کا کھلنا نہیں تھا
बरसों से किरदार पर पड़े हुए इल्जाम के दरवाजे का बंद होना भी था। फिर वही यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ।

0: قدیم. اب آزمائش کا ورق پلٹ کر تمکین کا باب شروع ہو جاتا ہے.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر.
0: اب سورہ یوسف کا حسن یہاں بھی ختم نہیں ہوتا. ایک دن وہی بھائی جنہوں نے کبھی انہیں کوئے میں ڈالا تھا اب ان کے سامنے کھڑے ہیں. حالات مکمل طور پر بدل چکے ہیں. کل یوسف کمزور تھے اور وہ طاقتور. آج یوسف علیہ السلام اقتدار کے منصب پر ہیں اور وہ ان کے سامنے محتاج کھڑے ہیں. آخرکار وہ کہتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. یہ وہ لمحہ تھا جہاں یوسف علیہ السلام چاہیں تو اپنے ماضی کے ہر زخم کا حساب لے سکتے تھے. لیکن یہاں فتح کا ایک اور بلند درجہ سامنے آتا ہے. انہوں نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج تم پر کوئی ملامت نہیں, اللہ تمہیں معاف فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو دراصل یہ صرف دشمن پر فتح نہیں, یہ اپنے نفس پر فتح ہے. یہ انتقام لینے کی قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دینے کی عزت ہے. اور پھر سورہ یوسف ہمیں وہ منظر دکھاتی ہے جس کا آغاز یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب کی صورت میں دیکھا تھا. ورفع ابویہ علی العرش وخر له سجدا. اور یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. ابا جان یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے, میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے. اب بعض روایات میں خواب اور اس کی تکمیل کے درمیان 40 سال کا عرصہ بھی ذکر کیا گیا ہے. یعنی بعض اوقات اللہ کا وعدہ پورا تو ہوتا ہے ضرور, لیکن اس کے درمیان ایک طویل سفر ہوتا ہے اور اسی سفر کا نام صبر ہے. اور جب یوسف علیہ السلام دنیاوی کامیابی کی ایک انتہائی بلند منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کی نگاہ دنیا کی اسی کامیابی پر رک نہیں جاتی. اب ان کے سامنے ایک اور منزل ہے آخرت. وہ دعا کرتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب, تو نے مجھے اقتدار کا حصہ عطا کیا, خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے, دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے. مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا, صالحین کے ساتھ شامل فرمانا. گویا دنیا کی کامیابی مل جانے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کا اصل مطلوب دنیا نہیں بنی. اقتدار مل گیا, عزت مل گئی, خاندان واپس مل گیا, حق ظاہر ہو گیا. اب دل کہتا ہے اے اللہ, اصل کامیابی یہ ہے کہ خاتمہ اسلام پر ہو اور صالحین کی معیت نصیب ہو. اسی لیے سورہ یوسف باوجود اس کے قسم غم بہت ہے, غم کی صورت نہیں تسلی کی صورت ہے. یہ صورت آنکھ کو نم کرتی ہے مگر اسی آنکھ کو انجام کی روشنی بھی دکھاتی ہے. سامعین کرام, سورہ یوسف کی ایک نہایت اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ صورت انسانی مزاج, نفسیات اور مختلف قسم کے کرداروں کو بھی ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے. اس صورت میں کردار بہت ہیں اور ہر مرحلے پر کردار بدلتے جاتے ہیں. ابتدا میں یوسف علیہ السلام ہیں, یعقوب علیہ السلام, اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں. پھر قافلہ سامنے آتا ہے, خرید و فروخت کرنے والے لوگ آتے ہیں, عزیز مصر آتا ہے, پھر عزیز کی بیوی کا کردار آتا ہے, شہر کی عورتیں سامنے آتی ہے, قید خانہ آتا ہے اور اس کے ساتھ دو قیدی نوجوانوں کی کہانی آتی ہے, پھر بادشاہ اور اس کا دربار آتا ہے, بادشاہ کے مشیر سامنے آتے ہیں اور پھر دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا پورا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. گویا ہر صفحے پر آپ کو انسان کا ایک نیا رنگ دکھائی دیتا ہے. تو یہ بات صرف زمانہ یوسف علیہ السلام تک محدود نہیں, زمانے بدل جاتے ہیں, لباس بدل جاتے ہیں, معاشرتی ڈھانچے بدل جاتے ہیں, لوگوں کے ذرائع اور وسائل بھی بدل جاتے ہیں, لیکن انسانی نفس کے بنیادی رجحانات بہت کم بدلتے ہیں. حسد آج بھی حسد ہے, لالچ آج بھی لالچ ہے, منافقت آج بھی منافقت ہے اور مخلصی آج بھی مخلصی ہے. اسی لیے سورہ یوسف ہمیں ماضی کا

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ارے ماشاءاللہ یہ جو آواز آئی کتنی میں نے مس کری ہے. بتائیے کیسے ہیں آپ بھائی صاحب؟
0: آواز کو ہی مس کرے گی ہمیشہ.
1: ارے بھائی صاحب میں اس آواز کا بہت بڑا مرید رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟
0: خاموش.
1: ارے یہ تو بچن صاحب تھے نا, خاموش کہاں سے لے آئے آپ نے تو بالکل بدل ہی دیا. تو بھائی صاحب یہ جو روم کا پیٹرن ہے آپ کا کیسا رہا ہے؟ مطلب روم میٹ کی
0: کبیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میرے بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ہیں؟
1: ایک دم بڑھیا الحمدللہ.
0: آج میری بیٹی عائدہ جاوید باجوہ کا برتھ ڈے ہے, ذرا وش کر دیجیے.
1: ارے بالکل بالکل بالکل, ویری ویری ہیپی برتھ ڈے ٹو ہر. اور کیا گفٹ مل رہا ہے ویسے اس کو, یہ بتائیے آپ بیٹیا کو کیا دے رہے ہیں؟
0: آج رات کو سوغات میں جائیں گے ڈنر کرنے کے لیے.
1: کیا سرپرائز پارٹی اور سرپرائز پارٹی ہو رہی ہے. ویری نائس, آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. ویری گڈ ویری گڈ, ٹھیک ہے بہت بڑھیا. So, بتائیے سر.
0: باقی روم کے حساب سے کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا لیکن میٹنگ سے ذرا باہر نکلا ہوں بہانہ مار کے. میں نے کہا ذرا کال ہی کر لیتا ہوں ساتھ. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں ایک کورس پہ گیا تھا 35 days کے لیے آؤٹ آف اسٹیشن.
1: اوکے,
0: تو یہاں سے وہ رومس ہائر ہو گئے. ویسے تو مطلب میں جب سے پیدا ہوا میں فیملی کے ساتھ ہی, مطلب جوائنٹ فیملی اور والدین کے گھر اور مطلب بھائیوں کے ساتھ اس طرح رہے ہیں شروع سے. تو وداؤٹ فیملی نہیں, بیچلر لائف میں نے گزاری نہیں بالکل بھی. ادر وائز جب میں لندن یا وہاں کئی کورس پہ گیا ہوں تب بس.
1: تو ہوا کیا
0: کہ یہاں سے روم انہوں نے ہائر یہاں سے کر دیا. وہ روم جو ہائر یہاں سے ہوئے ڈیفینیٹلی وہ جتنے بھی لوگ تھے ڈیٹیل تھے کہ اس روم میں کبیر بھائی اور جاوید رہیں گے, اوکے آپ چینج نہیں کر سکتے, وہ میری قسمت. آئی ایم سو پراؤڈ اینڈ سو لکی, مجھے ایسا بندہ میری زندگی میں آیا جو دروازہ لاک کرتا تھا کھولتے نہیں تھا.
1: مطلب میں کچھ
0: ہوا کیا؟ ہاں ہوا کیا کہ ہم لوگ جب ٹریول سے گئے تو اس کے بعد فریش ہو کے تو چائے بنا کے ہم دونوں نے پی. تو میں نے اس کو کہا یار میں ذرا باہر انوائرمنٹ دیکھتا ہوں تو وہاں سے نا کچھ کھانے کے لیے میں لے کے آتا ہوں. اچھا میں جب میں کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹہ مطلب ڈیفینیٹلی سروے کیا کون سا ریسٹورینٹ ہے پاکستانی انڈینس واٹ ایور اٹ از, جب میری واپسی ہوئی ہے تو دروازہ میں نوک کر رہا ہوں, دروازہ نوک کر کے پتھر لے کے مار کے مجال ہے اس بندے نے دروازہ کھولا, مجال ہے. اب مجھے خوف ہی آیا, میں ڈر اس لیے گیا کہ انسان ہے بشر ہے پتہ نہیں زندگی ہے وفا کرے نہ کرے,
1: ٹکٹ نہ کٹ گیا اوبویسلی.
0: ہاں اچھا وہ کافی مطلب کوئی گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد وہ آنکھیں اور چشمہ پہنتا تھا بڑے مطلب موٹے قسم کا وہ,
1: اوکے
0: آنکھیں ملتا ہوا وہ رہے جاوید بھائی آ گئے آپ.
1: بابو راؤ آپٹے کے ساتھ رہتے تھے کیا آپ؟
0: میں نے اس کو کہا بھائی آنے کیا, میں بھی آپ کے پیچھے اللہ کے پاس جا رہا تھا ابھی اتنا صبر مطلب. بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ جاوید بھائی میری نیند اتنی گہری نیند ہے میری کہ اگر میں رات کو نہیں سوتا میں ڈیوٹی کے بعد آ کے سو جاتا ہوں, اس کے بعد رات کو 9 بجے 10 بجے 11 بجے میری جب آنکھ کھلتی ہے اس کے بعد پھر میں نہیں سوتا بالکل.
1: تو یہ جو بندہ ہے یہ ایک لوتا ایکسپیرینس ہے نا آپ کا روم میٹ, اس کے بعد آپ نے مطلب موسٹلی موسٹ آف دا ٹائم یا تو اکیلے رہے ہیں, اب تو بیاہ ہو گیا آپ کا تو بات ہی دوسری ہے.
0: ہاں نہیں باقی جو مطلب ماشاء اللہ بڑے اچھے ڈیسنٹ قسم کے لوگ سارے, اور کوشش کچھ بھائی بات کر رہے تھے کوشش میری رہتی ہے کہ جتنے بھی لوگ اگر بیچلر جس طرح بھی میں باہر گیا ہوا تھا تو میں سب سے بڑھ چڑھ کے کام کروں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. میں مطلب سپورٹ کرتا ہوں, میں 100% کرنے کی کوشش کرتا ہوں.
1: کیا بات ہے جاوید بھائی, یار ایسا روم میٹ اوپر والا سب کو دے لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا, مگر آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. بہت بہت بڑھیا جاوید بھائی, تھینک یو سو مچ آپ نے شیئر کیا بھائی. اینڈ ونس اگین ا ویری ہیپی برتھ ڈے ٹو یور ڈاٹر برو.
0: تھینک یو سو مچ.
1: تو بھائی صاحب دو کالز رہ گئی ہیں, ایک میں طلح بھائی کو ابھی, طلح بھائی تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں کیونکہ ابھی میں نے نیوز ہی پڑھنی ہے, اور ایک اور بھائی جنہوں نے مجھے بولا تھا میں ان کو کال نہیں کر پایا. میں بھائی معذرت چاہ رہا ہوں ابھی میں کال اٹھا نہیں پاؤں کیونکہ مجھے کہانی کی طرف بھی پڑھنا ہے, تو بس ابھی تھوڑی سی دیر میں اٹھاتا ہوں. آصف بھائی کہہ رہے ہیں لیٹ ہو گیا بھائی اللہ سے ملنے میں, ایک میسج ہے یدی میرے پاس 25 پرانا پرفیوم کا باٹل ہے ان یوزڈ, ہم اس کو ونٹیج کہیں یا ڈس انفیکٹنٹ کہیں سینیٹائزر کہیں یا پانی برابر کہیں, 25 پرانا پرفیوم کیوں ہے؟ مطلب پہلی بات تو مجھے یہ بتاؤ ارے بھائی کیا ہو اس کو, بھائی آپ کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں, ونٹیج تو نہیں کہہ سکتے ڈیفینیٹلی. اب وہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیے, ایک دو کھٹمل پکڑیے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ, ان کھٹملوں کو آرام سے انہیں بٹھائیے پہلے دیوار کے کونے میں, ان کے اوپر یہ 25 پرانا پرفیوم گرا کے دیکھیے, اگر ان کو اچھا لگا تب تو بات دوسری ہے, ٹھیک ہے. और अगर ऐसी आवाज आई तो समझ जाएगी।

کا قصہ بھی ایک دم اصلی ہے اینڈ یہ بہت امپورٹنٹ قصہ بھائی صاحب ٹھیک ہے جی والیوم بڑھا لی جائے چلو جی سو میں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ اور جو آج کا قصہ ہے نا یہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے بہت لوگوں کے لیے لیکن آئی ایم پریٹی شور کہ آپ نے ایسا کیس شاید ہی سنا ہوگا تو میں آج کا قصہ سنانے کے لیے آپ کو لے چلتا ہوں سال 2013 میں اوکے سال 2013 مارچ کا مہینہ ایک آدمی جس کا نام مائیکل وائنیلو مائیکل جو تھا وہ 52 سال کا تھا اس ٹائم پہ 52 years old اینڈ مائیکل کوئی عام شخصیت نہیں تھی مائیکل کی مائیکل وہ سپریملی ٹیلنٹڈ مائیکل کا ایک ریسٹورنٹ بھی تھا جسے وہ اون کرتے تھے اینڈ مائیکل تھرڈ جنریشن اٹالین امریکن تھے جو فلیڈلفیا میں رہتے تھے اور وہیں ان کا ریسٹورنٹ بھی تھا ایوری تھنگ پروفیٹیبل مطلب دوسرا ریسٹورنٹ ابھی کھلنے کے لیے جا رہا تھا اینڈ ہی واز ریئلی ریئلی گڈ ان کی شادی ہوئی تھی ایلینا سے ایلینا ان کی وائف اور 26 سال ہو چکے تھے اس دوران شادی کو اور ان کی دو بیٹیاں تھیں ایزابیلا 23 سال اینڈ مریا جو کہ 21 سال کی تھی ہر سنڈے مائیکل کا ایک بہت ہی ایک قسم کا ریچول تھا کہ وہ پوری فیملی کے لیے کھانا بناتے تھے بیکاز ہی لو ٹو کک ٹائم نہیں ملتا تھا مگر سنڈے کو ہی میڈ شور کہ فیملی کو انہی کے ہاتھ کا کھانا ملے اینڈ اتنا صبر والا بندہ آئل ایکسپلین کہ کس طریقے کا صبر تھا اس بندے کا ان کی دادی ماں کی جو ریسیپی ہے جیسے ہم سنتے آئے کہ میری دادی نے یا نانی نے مجھے سکھایا تو ایک ریڈ سوس کی ریسیپی تھی جس کو ماسٹر کرنے میں انہوں نے پراپر 6 سال لگائے اور کوئی شارٹ کٹ نہیں کیونکہ اس کو بنانے میں بھی 5-6 گھنٹے لگتے تھے مگر فلیور نہیں مرنا چاہیے بھائی تو مائیکل واز فوکسڈ تو اگر کوئی مائیکل سے سنڈے کو مل رہا ہے اینڈ وہ چٹنی بنا رہا ہے یہ سوس بنا رہا ہے اسپیشل تو مائیکل اس ٹائم بھی کسی سے بات نہیں کرے گا یہ ویسا ہے جیسے کوئی سائنٹسٹ اپنی لیب میں کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے ایون پاستا بیکاز ہی واز این اٹالین جو اٹالین روٹس تھے تو پاستا بھی ہینڈ میڈ مشین سے نہیں کیونکہ اس کا یہ ماننا تھا کہ زیادہ اگر میں وقت لگاؤں گا تو زیادہ اچھا بنے گا مشین سے ٹیکسچر خراب ہو جاتا ہے اور رزلٹ یہ ہوتا تھا کہ مائیکل کے ہاتھوں کا پاستا اور اگر کسی نے کھا لیا ہے وہ سوس تو پھر آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے آپ کو وہ چیز اس سے بہتر نہیں ملے گی اور مائیکل کا جو پورا سیناریو رہتا تھا وہ ایسے رہتا تھا کہ دوپہر میں وہ تیاری شروع کرتا تھا اور اپنے گھر والوں کے لیے 5-6 بجے تک کھانا تیار 9 بجے لیفٹ اوورز میاں بیوی جو تھے وہ بانٹ دیتے تھے جو بھی انہیں دکھتا تھا ہوملیس اور سارے مہمانوں کے جانے کے بعد مائیکل تھک ہار کے اپنی عام چیئر پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا ٹی وی آن کرتا تھا اور سو جاتا تھا یہ نیند جو مائیکل کھینچتا تھا ایون آفٹر بینگ اے بزنس مین یہ 8 گھنٹے کی پراپر نیند ہوتی تھی 8 سے 8.5 گھنٹے کی یہ بالکل ویسا تھا جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا جنہوں نے میسیجز بھی کیے ہیں مجھے کہ بھائی ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ پراپر نیند آ جاتی ہے 10 بجے تو میں ایک دم سو جاتا ہوں پراپر اٹھ جاتا ہوں مجھے کسی الارم کی ضرورت نہیں پڑتی بالکل ویسا ہی سین مائیکل کے ساتھ تھا سو مائیکل اگر سو گیا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند تو پراپر ہے ہی ڈزنٹ نیڈ الارمز تو کوئی ضرورت نہیں ہے اور 8 گھنٹے کی نیند کر کے اٹھ جاتا تھا جیسے باڈی کا ایک سوئچ آف ہو گیا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے اور ایلینا جو مائیکل کی وائف تھی وہ ہمیشہ سے کہتی تھی کہ میرا ہسبینڈ تو مطلب زلزلہ بھی آ جائے تو اس کو کوئی جگا نہیں سکتا ہے ایک بار اگر یہ سو گیا تو پھر سو گیا بس آنکھ لگنے کی دیر ہے اور پھر کچھ الگ ہونے لگا ان کی زندگی میں سال بھر میں کیونکہ ابھی تک تو ایک ہی عادت تھی 26 سال کی شادی میں ایلینا نے اپنے ہسبینڈ کو بالکل فوکسڈ اینڈ شارپلی فوکسڈ دیکھا ہے لیکن سال 2014 جون کے مہینے میں ان کے نیفیو کی شادی تھی مائیکل کے اینڈ بولتے بولتے ایک اسپیچ دیتے دیتے اس پورے سمہاروں میں اس شادی کے فنکشن میں وہ اپنے ہی نیفیو کا نام بھول گئے اب دو باتیں تھیں ایک ہوتا ہے ٹنگ سلپ ہو جانا کہ آپ نام بولتے بولتے آپ کے منہ سے کسی اور کا نام نکل گیا یا غلطی سے کسی اور کا نام لے لیا سملر نام پر یہاں پہ مائیکل کچھ سیکنڈز کے لیے ایک دم جم سا گیا اسے نام ہی نہیں یاد آ رہا تھا مائیکل 2014 میں واز 53 years old
तो ये वो उम्र नहीं है कि बिल्कुल वो

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے دوست ملک فرانس کے ساتھ

صدر کے نام سابق فرانسیسی وزیر اعظم کے انتقال کے موقع پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے اردن کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اور تارکین امور وطن نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ریاست قطر اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اپنے علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے اور سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک میں زراعت و غذائی تحفظ کی انتظامیہ کے 34th اجلاس میں شرکت کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے ایران پر بحری ناکہ بندی مسلط کرنے کی کوششوں کے تحت امریکی افواج نے 84 بحری جہاز کا راستہ تبدیل کیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی برائے مزاحمت و آبادکاری نے بتایا ہے کہ گزشتہ ماہ اگست کے دوران قابض فوج و آبادکاروں نے فلسطینیوں کے خلاف 2030 حملے کیے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کو سابق فرانسیسی وزیر اعظم ایڈوارڈ بالاڈور کے انتقال کے موقع پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. صاحب سمو امیر نے اس پیغام میں فرانس کی حکومت اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی و تعزیت کا اظہار کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد نے بھی فرانس کے صدر کے نام سابق فرانسیسی وزیر اعظم کے انتقال کے موقع پر تعزیت کا برقی پیغام بھیجا ہے. اسی طرح وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے فرانس کے وزیر اعظم سیباسٹین لیکورنو کے نام سابق فرانسیسی وزیر اعظم کے انتقال کے موقع پر تعزیت کا پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے اردن کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اور امور تارکین وطن ایمن الصفدی نے ملاقات کی. اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات انہیں مزید مضبوط بنانے کے وسائل سے متعلق بات چیت کی گئی. اسی کے ساتھ علاقائی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں اطراف نے کشیدگی میں کمی لانے، خطے میں امن و استحکام کے فروغ دینے کے لیے سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری کا جائزہ لیا. اس ملاقات میں غزہ اور خطے کے تازہ ترین حالات سمیت متعدد علاقائی امور سے متعلق بھی گفتگو کی گئی. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے آزادانہ بحری جہاز رانی یقینی بنانے اور خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے کی جانے والی تمام سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. دونوں اطراف نے بحرانوں کے حل کے لیے مذاکرات و سفارتکاری کی اہمیت پر بھی زور دیا. وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم آل محمود سے متحدہ عرب امارات کے سفیر سعید عبداللہ القمزی نے ملاقات کی. اس ملاقات میں قطر اور متحدہ عرب امارات کے درمیان صحت کے شعبے میں تعاون اور اسے مزید مضبوط بنانے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا. صحت عامہ تجربات کے تبادلے اور مستقبل میں مشترکہ تعاون کو فروغ دینے سے متعلق گفتگو کی گئی. وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر مصطفیٰ کوکسو اور قبرص کے سفیر اندریاس نیکولائیڈس نے ملاقات کی ہیں. یہ ملاقاتیں قطر میں سفیروں کی مدت سفارت مکمل ہونے کے موقع پر کی گئیں. ڈاکٹر الحمادی نے قطر اور دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو فروغ دینے اور مختلف شعبوں میں انہیں مزید مستحکم بنانے میں تعاون کے لیے دونوں سفیروں کی کوششوں کو سراہا اور مستقبل میں ان کی نئی ذمہ داریوں کی بحسن خوبی انجام دہی میں کامیابی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا.

وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے کہا کہ ریاست قطر اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے اور قابض اسرائیلی انتظامیہ کی جانب سے کیے جانے والے تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے اپنے علاقائی و بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے اور سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے خبردار کیا کہ خطے میں ایک نئی حقیقت مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا تعلق سلامتی کے تقاضوں کے بجائے علاقائی بالادستی کی پالیسی سے ہے۔ انہوں نے عالمی برادری، شراکت داروں اور امن کے خواہاں ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ جاری پیش رفت پر توجہ دیں اور اسرائیلی قبضے کو اس کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات پر جواب دہ بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ اسرائیلی قبضے کے اقدامات کو کسی بھی طرح جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شام، مقبوضہ مغربی کنارے اور القدس سمیت مختلف علاقوں میں نئی حقیقت مسلط کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر عرب و اسلامی گروپ اور اپنے علاقائی و بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر خلاف ورزیوں کے خاتمے اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایرانی بحران کے حوالے سے ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ وزیر

اور خطے میں امن و استحکام مضبوط ہو سکے۔ ریاست قطر نے خلیج ٹاؤن کونسل کے رکن ممالک میں زراعت و غذائی تحفظ کی ذمہ دار اعلی انتظامیہ کے 34ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ اجلاس ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیا گیا، جس میں قطر کے وفد کی سربراہی وزارت بلدیہ کے انڈر سیکرٹری علی بن محمد العلی نے کی۔ انہوں نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خلیجی مشترکہ عمل میں قطر کی فعال شرکت اور زراعت و غذائی تحفظ کے شعبوں میں تعاون و رابطہ کاری مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے خلیجی غذائی تحفظ کی حکمت عملی پر عمل درآمد اور مشترکہ پروگراموں کی پیش رفت کی نگرانی مزید مؤثر بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے خوراک، ادویات اور دیگر بنیادی ضروریات کے لیے خلیجی سطح پر ذخیرہ گاہوں کے قیام کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحرانوں اور ایمرجنسی حالات میں بنیادی اشیاء کی مسلسل فراہمی کے لیے اسٹریٹیجک ذخائر اہم کردار ادا کریں گے۔ اجلاس میں غذائی تحفظ، مصنوعی ذہانت، حیوانی ادویات و ویکسین، آبی وسائل اور اسٹریٹیجک ذخیرے سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے منی لانڈرنگ کے انسداد کے لیے خلیجی سیکیورٹی حکمت عملی 2026 تا 2030 پر عمل درآمد کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ اجلاس سعودی دارالحکومت ریاض میں خلیج ٹاؤن کونسل کے جنرل سیکریٹریٹ کے صدر دفتر میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی وزارت داخلہ کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کرمنل انویسٹیگیشن کے اقتصادی و سائبر جرائم کے انسداد کے شعبے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کرنل محمد بن مبارک السانی کی سربراہی میں ایک وفد نے کی۔ اجلاس میں قانون سازی، سیکیورٹی پالیسیوں، مشترکہ سیکیورٹی آپریشنز، تعاون و رابطہ کاری، تربیت اور استعداد کار بڑھانے سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر اور برادر ملک سعودی عرب کی حکومت کے درمیان شہری دفاع کے شعبے میں تعاون کے معاہدے کو فعال بنانے کے لیے تشکیل دی گئی خصوصی کمیٹی کا پہلا اجلاس سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں قطری وفد کی سربراہی شہری دفاع کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل حمد عثمان الدعیمی نے کی، جبکہ سعودی وفد کی سربراہی سعودی شہری دفاع کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل ڈاکٹر حمود بن سلیمان نے کی۔ اجلاس میں ایجنڈے میں شامل امور کا جائزہ لیا گیا اور مناسب سفارشات پیش کی گئیں۔ ان سفارشات کا مقصد شہری دفاع کے شعبے میں تیاری کی سطح اور فیلڈ ورک کی کارکردگی بہتر بنانا، تجربات کے تبادلے کو فروغ دینا، ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کے طریقہ کار کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ سعودی کابینہ نے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت سیاسی و دفاعی حکمت عملی کمیٹی کے پہلے اجلاس کے نتائج کو سراہا ہے۔ اجلاس میں سعودی عرب میں قائم مستقل سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے مزید ادارہ جاتی اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدے کے تحت مشترکہ تعاون، رابطہ کاری اور انضمام کو مضبوط بنانے اور اجتماعی دفاع کو یقینی بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ سعودی کابینہ نے اسلامی تعاون تنظیم کے ذریعے اسلامی دنیا کے مسائل کے حل اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے اپنی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے مکہ دفاعی معاہدے کو خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ علاقائی سلامتی اور اجتماعی دفاع کی بنیاد پر قائم ہے۔ ترک صدر نے مشرق وسطی میں اسرائیلی جارحانہ پالیسیوں پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور محفوظ ٹرانسپورٹ و توانائی کی فراہمی کو یقینی بنانے میں تنظیم کے کردار کو اہم قرار دیا۔ فلسطینی اتھارٹی برائے مزاحمت و آبادکاری نے بتایا کہ گزشتہ ماہ اگست کے دوران قابض فوج اور آبادکاروں نے فلسطینیوں کے خلاف 2030 حملے کیے ہیں، جبکہ تقریباً 1629 زمینوں پر قبضہ کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 1402 حملے قابض افواج اور 628

0: اس حملے آباد کاروں نے کیے۔ رام اللہ، الخلیل، بیت لحم، نابلس اور جنین سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں شامل رہے۔ حملوں میں فائرنگ، فصلیں جلانا، اراضی تک رسائی روکنا، املاک چوری کرنا اور مکانات مسمار کرنا شامل تھا۔ غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں شہری دفاع کے عملے کا ایک فلسطینی اہلکار زخمی ہونے کے بعد شہید ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں کیے گئے فضائی حملے اور بمباری کے نتیجے میں بچوں، خواتین اور بزرگوں سمیت 6 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکوم نے ایران میں پاسداران انقلاب کے فوجی اہداف اور ٹھکانوں پر نئی فضائی کارروائیاں کیں، جن میں فضائی دفاعی تنصیبات، ریڈار نظام، بحری اثاثے، بارودی سرنگیں اور مواصلاتی مراکز شامل تھے۔ کمانڈ نے بتایا کہ یہ حملے ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں اور امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی کوششوں کے بعد کیے گئے۔ کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایران پر بحری ناکابندی مسلط کرنے کی کوششوں کے تحت امریکی افواج نے 84 بحری جہازوں کا راستہ تبدیل کیا ہے، جبکہ مزید 3 جہازوں کو ناکارہ بنایا اور 2 بحری جہازوں پر اپنے اہلکار اتارے ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں بارش کا موسم قریب آنے کے باعث صحت کے خطرات مزید بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آبادی کی اکثریت اب بھی انتہائی دشوار حالات میں زندگی گزار رہی ہے۔ عالمی ادارے صحت کی نمائندہ رائن ہیلڈ فون ڈی ویڈ نے بتایا کہ غزہ میں صاف پانی کی شدید قلت اور آلودگی کے باعث بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شدید اسہال کے کیسز مارچ میں 27,000 سے بڑھ کر اگست میں 48,000 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ انہوں نے صاف پانی، صحت عامہ اور بنیادی طبی سہولیات کی فراہمی کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجیے بزنس ہیڈ لائن۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائن وِد سرور مرزا۔ وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کے ایک وفد نے امریکہ کے نارتھ کیرولینا کے شہر ایشول میں منعقد G20 کے وزرائے مالیت اور سینٹرل بینک گورنر کے اجلاس میں شرکت کی۔ وفد کی قیادت وزیر مالیت علی بن احمد القواری نے کی۔ اجلاس کے دوران متعدد اہم نشستوں میں قطر کی نمائندگی کی گئی۔ G20 فائنانس منسٹرز اینڈ سینٹرل بینک گورنرز میٹنگ کی سائڈ لائنز پر وزیر مالیت علی بن احمد القواری نے کینیڈا کے وزیر مالیت اور نیشنل ریونیو فرینکوئس فلپ شیمپین اور ارجنٹینا کے وزیر معیشت لوئس اینڈریس کیپیوٹو سے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں مالی اور اقتصادی امور سے متعلق کئی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ میں منعقد G20 فائنانس منسٹرز اینڈ سینٹرل بینک گورنرز میٹنگ کی سائڈ لائن پر وزیر مالیت علی بن احمد القواری نے بھارت کی وزیر مالیت اور کارپوریٹ افیئرس نرملا سیتارمن اور ورلڈ بینک گروپ کے پریسیڈنٹ اجے بانگا سے الگ الگ ملاقات کی۔ دونوں ملاقاتوں میں مالی اور اقتصادی موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ وہیں G20 فائنانس منسٹرز اینڈ سینٹرل بینک گورنرز میٹنگ کے شرکت کے دوران وزیر مالیت علی بن احمد القواری نے اٹلی کے وزیر معیشت و مالیت جیان کارلو جورجیٹی اور کوریا کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور اور وزیر معیشت و مالیت کو یون چیول سے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں اقتصادی اور مالی امور کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے اہم موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ موانی قطر کے مطابق اگست کے مہینے کے دوران قریباً 120,000 ٹن بلک کارگو ہینڈل کیا گیا ہے جو جولائی کے مقابلے میں 168% زیادہ ہے. اس کے علاوہ وہیں ادارے نے اپنے سوشل میڈیا کے ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں بتایا کہ مہینے کے دوران بندرگاہوں پر تقریباً 133 جہاز پہنچے جو جولائی کے مقابلے میں 13% اضافہ درج کرتا ہے. وزیر قطر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر عبدالعزیز علی الموالوی نے یو ایف آئی گلوبل ایسوسیشن آف دا ایگزیبیشن انڈسٹری کے ایک وفد سے ملاقات کی جس کی قیادت سی ای او اور مینیجنگ ڈائریکٹر یو ایف آئی کرس اسکیت اوب کر رہے تھے. وفد میں سی ای او عمان کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر اور 2027-28 کے یو ایف آئی پریسیڈنٹ سعید سالم الشنفاری اور ریجنل ڈائریکٹر یو ایف آئی مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ ناجی الحداد بھی شامل تھے. ملاقات میں وزٹ قطر اور یو ایف آئی کے درمیان دائرینہ تعاون اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 45.98 پوائنٹس یا 0.47% کے اضافے کے ساتھ 9852.83 پوائنٹس پر بند ہوا. سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 22,572 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 32 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 18 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ 3 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا. یہ تھی ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس، آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا.
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین.
3: السلام علیکم. سپورٹس ہیڈ لائنز میں جارڈن میں منعقدہ ایشین مینز انڈر 19 ہینڈ بال چیمپئن شپ کی فائنل میں قطر نے بحرین کو 24 کے مقابلے میں 28 پوائنٹ سے ہرا کر ٹورنامنٹ میں اپنی ان بیٹن کیمپین مکمل کی. قطر کپ فٹ بال کے فرسٹ سیمی فائنل میں اسد نے الغرافا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی. دوسرے سیمی فائنل میں الریان کلب نے الشمال کو ٹائی بریکر کے ذریعے 4 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. دونوں ٹیموں کے درمیان ریگولیشن ٹائم میں مقابلہ 3-3 گول سے برابر رہا. یہ فائنل 11 دسمبر کو منعقد ہوگا. دفاعی چیمپئن کارلوس الکاراز نے یو ایس اوپن ٹینس میں کمپیٹیٹو کمپٹیشن میں واپسی کرتے ہوئے سیدھے سیٹس میں جیت حاصل کی. ویمنز ورلڈ نمبر 1 ارینا سابالینکا نے بھی اپنے تیسرے لگاتار ٹائٹل کے لیے کیمپین کا آغاز آسان جیت کے ساتھ کیا. ساؤتھ کوریا فٹ بال فیڈریشن نے اسپین کے فارمر کوچ رابرٹ مورینو کو نومبر تک انٹرم مینیجر مقرر کر دیا ہے. اور اسپار اکیڈمی نے 6 دن کا انٹرنیشنل فینسنگ ٹریننگ کیمپ ہوسٹ کیا جس میں 6 ممالک سے 66 فینسرز نے شرکت کی. سپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنے ہی. آپ سن رہے ہیں FM 107. اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے.
1: FM 107 پر نیوز ہیڈ لائنز ود محمد نفیس.
0: صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک فرانس کے صدر کے نام سابق فرانسیسی وزیر اعظم کے انتقال کے موقع پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے اردن کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اور امور تارکین وطن نے ملاقات کی. اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں اور علاقائی حالات واقعہ سے متعلق گفتگو کی گئی. وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ریاست قطر اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے اور قابض اسرائیلی انتظامیہ کی جانب سے کیے جانے والے تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے اپنے علاقائی و بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے اور سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک میں زراعت و غذائی تحفظ کے ذمہ دار انتظامیہ کے 34th اجلاس میں

0: شرکت کی۔ یہ اجلاس ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیا گیا، جس میں قطر کے وفد کی سربراہی وزارت بلدیہ کے انڈر سیکرٹری نے کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایران پر بحری ناکہ بندی مسلط کرنے کی کوششوں کے تحت امریکی افواج نے 84 بحری جہازوں کا راستہ تبدیل کیا، جبکہ مزید 3 جہازوں کو ناکارہ بنا دیا اور 2 بحری جہازوں پر اپنے اہلکار اتار دیے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی برائے مزاحمت و آبادکاری نے بتایا ہے کہ گزشتہ ماہ اگست کے دوران قابض فوج اور آبادکاروں نے فلسطینیوں کے خلاف 2030 حملے کیے ہیں۔ حملوں میں فائرنگ، فصلیں جلانا، اراضی تک رسائی روکنا، زمینوں پر جبری طور پر قبضے شامل ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین نور، سوشل میڈیا سے یسرا اور نیوز روم سے محمد امین، سرور مرزا اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیکھیے۔

اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سمین، شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور دشمن بھی ایسا جسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، یعنی وہ اور اس کا لشکر ہمیں دیکھتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس کے شر سے حفاظت کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگی جائے۔ سورۃ المؤمنون میں اس دعا کا ذکر آیا ہے، رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضرون، رب اعوذ بك، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من همزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے، واعوذ بك رب ان يحضرون، اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے کسی بھی کام میں شامل نہ ہوں، کھانے کے وقت، عبادت کے وقت، نیند کے وقت، ہر حال میں وہ ہمارے ساتھ شامل نہ ہوں۔ سامعین، اس دعا کے کئی اہم اسباق ہیں جن میں ایک سبق یہ ہے کہ اصل حفاظت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور ہمیں شیطان سے نہیں بچا سکتا۔

0: اٹھایا جانا ضروری ہے, کیونکہ اتنی باحکمت تخلیق بے مقصد نہیں ہو سکتی. اور پھر سورہ مومنون کے درمیان کی آیات دیکھیے, گویا پوری سورت انہیں دو مفاہیم قدرت اور اتقان کو بار بار ہمارے سامنے رکھی چلتی ہے. گویا پوری سورت انہیں دو مفاہیم قدرت اور اتقان کو بار بار ہمارے سامنے رکھتی ہے. اللہ فرماتا ہے, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ہم نے آسمان سے مناسب مقدار میں پانی اتارا, پھر اسے زمین میں ٹھہرایا, اور ہم یقیناً اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں. تو یہاں لفظ بقدرین دیکھیے, پانی بھی بے حساب نہیں اتارا گیا, ایک میزان ایک حکمت کے مطابق اتارا گیا ہے. پھر فرمایا, فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. اسی پانی سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے. پانی نازل ہوا, زمین نے اسے سنبھالا, پھر اسی سے باغات پھل اور رزق کے دروازے کھلے. پھر مویشیوں کی طرف توجہ دلائی, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. تمہارے لیے چوپاہیوں میں بھی عبرت ہے, ان کے پیٹ سے یعنی ان کے دودھ وغیرہ سے تمہیں پینے کے لیے دیا جاتا ہے, ان میں تمہارے لیے بے شمار فائدے ہیں, تم ان میں سے کھاتے ہو اور انہی پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو. گویا انسان جہاں بھی نظر ڈالے اسے ایک ہی حقیقت دکھائی دیتی ہے, قدرت بھی تدبیر بھی اور مقصدیت بھی. پھر آگے فرمایا, وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سماعت بصارت اور دل پیدا کیے. اور وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. پھر فرمایا, وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وہی زندہ کرتا ہے, وہی موت دیتا ہے, اور رات دن کا آنا جانا بھی اسی کے اختیار میں ہے, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں ذرا غور کیجئے, تخلیق کا ذکر, زندگی کا ذکر, موت کا ذکر, رات دن کا بدلنا, یہ سب ایک ہی حقیقت کی مختلف نشانیاں ہیں. جو ہر رات کے بعد دن لاتا ہے, جو مردہ زمین کو پانی سے زندہ کرتا ہے, جو زندگی اور موت دیتا ہے, وہ انسان کو دوبارہ اٹھانے سے عاجز کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سورت سوال و جواب کے اسلوب میں انسان کو جھنجھوڑتی ہے, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. پوچھے زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ کا. پھر کہیے, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور آگے, قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. پوچھئے, ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ وہ کہیں گے اللہ. پھر سوال ہوگا, تو پھر تم کہاں سے دھوکے میں ڈال دیے جاتے ہو؟ یہاں قرآن ان سے کوئی ایسی حقیقت منوانے کی کوشش نہیں کر رہا جسے وہ سرے سے مانتے ہی نہ ہوں. وہ اللہ کی خالقیت مانتے ہیں, وہ زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کے لیے تسلیم کرتے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ اقتدار حقیقی اللہ کے پاس ہے. پھر قرآن انہی کے تسلیم کردہ مقدمات سے نتیجہ نکالتا ہے کہ اگر یہ سب اللہ کا ہے تو بعث کا انکار کیوں, توحید کا انکار کیوں؟ اسی سلسلے میں فرمایا, وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون. اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے, ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے Pearls of the Quran صرف FM 107 پر.

تو سامعین کرام یہ بھی اتقان نظام کی دلیل ہے. کائنات کا یہ مربوط نظام خود گواہی دیتا ہے کہ اس کا مدبر ایک ہے. اب اگر ہم واپس بعض کے مسئلے کی طرف آئیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سورت میں ایک اور چیز بھی بار بار دہرائی گئی ہے, منکرین کا بعض کو انتہائی بعید سمجھنا. نوح علیہ السلام کے بعد ایک قوم کا ذکر آتا ہے, ان کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے, اپنے رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو تم جیسا بشر ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایعیدکم انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ہیہات ہیہات لما توعدون, کہ یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر تمہیں نکالا جائے گا, بہت دور بہت بعید ہے وہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ذرا اس اسلوب کو محسوس کیجئے, وہ صرف سوال نہیں کر رہے ہیں, وہ بعض کا مذاق اڑا رہے ہیں. لفظ ہیہات ہیہات ان کے اندر موجود شدید استبعاد کو ظاہر کرتا ہے, یعنی تعجب حیرت میں ہے وہ. ان کے نزدیک یہ بات اتنی ناقابل تصور ہے کہ وہ اسے سنجیدہ امکان کے طور پر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں. پھر وہ کہتے ہیں انہی الا حیاتنا الدنیا, ارے بس یہی دنیا کی زندگی ہے, گویا انسان مر گیا تو کہانی ختم. لیکن سورت آگے بڑھتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہی سوچ صرف ایک پرانی قوم کی نہیں تھی, بعد کے منکرین نے بھی وہی بات دہرائی. بل قالوا مثل ما قال الاولون, بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا جو پہلے لوگ کہتے آئے تھے. پھر بعض کے انکار کا وہی اسلوب, وہی استبعاد, وہی حیرت. تو یہاں ایک اور ربط واضح ہوتا ہے کہ سورت کے شروع میں بعض کا اس بات, درمیان میں بعض کے منکرین کے اعتراضات اور آخر میں بعض کے انکار کے نتائج. یہی وہ مقام ہے جہاں فلاح اور خسارے کا مضمون دوبارہ بعض کے موضوع سے جڑ جاتا ہے, کیونکہ آخرت کا انکار ایک نظری غلطی نہیں رہتا, وہ انسان کے پورے انجام کو بدل دیتا ہے. پھر دیکھیے سورت کے آخر میں موت کا منظر کیسے سامنے لایا گیا. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ, جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب مجھے واپس بھیج دے, شاید میں اب وہ نیک عمل کر لوں جو میں چھوڑ آیا ہوں. لیکن جواب آتا ہے کلا, ہرگز نہیں, انہا کلمة ہوا قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون, یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے آگے قیامت کے دن تک برزخ ہے. پھر سور پھونکا جائے گا, میزان قائم ہوگی اور وہی دو انجام سامنے آئیں گے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں, فلاح یا خسارہ. اسی طرح بعض کا مضمون سورہ مومنون کے مرکزی پیغام سے براہ راست جڑ جاتا ہے, جو آخرت کو سامنے رکھتا ہے اس کی زندگی ایک سمت اختیار کرتی ہے, اور جو یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے, موت کے بعد کچھ نہیں, اس کے اخلاق, ترجیحات اور فیصلے ایک دوسری سمت جانے لگتے ہیں. سورت میں ایک اور صفت بھی بار بار منکرین کے حوالے سے سامنے آتی ہے اور وہ ہے غفلت میں ڈوبے رہنا اور حق کے سامنے ضد پر قائم رہنا. فرمایا بل قلوبهم في غمرة من هذا, بلکہ ان کے دل اس حقیقت سے غفلت کے پردے میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور فذرهم في غمرتهم حتى حين, انہیں کچھ مدت تک اسی غفلت میں پڑا رہنے دیجئے. تو یہ صرف لاعلمی نہیں, ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان اپنی ہی غفلت کے حصار میں بند ہو جاتا ہے. پھر فرمایا مستكبرين به سامرا تهجرون, تکبر کرتے تھے, رات کی مجلسوں میں بیٹھ کر حق کے بارے میں نامناسب باتیں کرتے تھے. تو یہاں غفلت کے ساتھ تکبر بھی جڑ جاتا ہے. پھر فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرْ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اگر ہم ان پر رحم کریں ان کی تکلیف دور بھی کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے. یعنی مسئلہ ہمیشہ دلیل کی کمی نہیں ہوتا, بعض اوقات دلیل سامنے ہوتی ہیں, نشانیاں موجود ہوتی ہیں, مشکل بھی آتی ہے, راحت بھی ملتی ہے, لیکن دل اپنی ضد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ, ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا لیکن نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑائے, اور آخر میں وہی رویہ اہل ایمان کے ساتھ ہے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ, تم نے میرے بندوں کو مذاق کا نشانہ بنا لیا یہاں تک کہ انہی کا مذاق اڑاتے اڑاتے میری یاد بھول بیٹھے.
سامعین کرام، اگر ان تمام آیات کو ایک ساتھ رکھا جائے تو ایک پورا نفسیاتی نقشہ سامنے آتا ہے. پہلے غفلت، پھر استبعاد و حیرت، پھر انکار، پھر تکبر، پھر اصرار و ضد، اور پھر اہل ایمان کا مذاق، اور نتیجہ وہی جس کا ذکر سورت کے آغاز اور اختتام میں بار بار آیا ہے، فلاح یا خسارہ. سامعین کرام، پروگرام کے اختتام میں اس نہایت اہم تقابل پر بات ختم کریں گے کہ ایک طرف اہل ایمان کی بات آ گئی اور دوسری طرف وہ لوگ جو حق سے منہ موڑتے ہیں. یعنی سورہ مومنون میں اگر آپ ابتدائی آیات کو دیکھیں تو یہاں اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے سورت کے آغاز ہی میں فرمایا گیا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. یعنی کامیاب وہ اہل ایمان ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں اور لغو سے اعراض کرتے ہیں. تو یہاں لفظ لغو بہت معنی خیز ہے. لغو صرف بے فائدہ بات نہیں، ہر وہ مشغولیت، ہر وہ گفتگو، ہر وہ سرگرمی جو انسان کو بڑی حقیقتوں سے غافل کر دے، اسے حق سے دور لے جائے، اس کے شعور کو سطحی بنا دے، وہ اس مفہوم میں داخل ہو سکتی ہے. اور پھر یہی صورت منکرین کے ایک بالکل مختلف مزاج کو سامنے لاتی ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا، اس آیت کو مینشن کیا تھا، مستکبرین بھی سامرا تہجرون، یعنی تم تکبر کرتے ہوئے رات کی مجلسوں میں بیٹھتے اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو حق سے دور لے جانے والی تھیں. مفسرین نے یہاں سامرن کو مکے کی رات کی مجلسوں، بیت اللہ کے سامنے بیٹھنے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں نامناسب گفتگو، تمسخر اور طعن و تشنیع سے جوڑا ہے. ذرا دونوں تصویروں کو ساتھ رکھیے، ایک طرف والذین هم عن اللغو معرضون اور دوسری طرف مستکبرین به سامرا تهجرون. ایک گروہ لغو سے خود کو بچا رہا ہے اور دوسرا اپنی مجلسوں کو ہی لغو، استہزاء اور حق کی مخالفت سے بھر رہا ہے. پھر یہی معنی سورت کے آخر میں ایک اور جگہ نہایت شدید انداز میں سامنے آتا ہے، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا حتى انسوکم ذکری وکنتم منهم تضحکون. میرے بندوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو کہتا تھا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے. لیکن تم نے ان اہل ایمان کو مذاق کا نشانہ بنا لیا، اور قرآن ایک عجیب تعمیر استعمال کرتا ہے ان کے لیے، حتی انسوکم ذکری. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اہل ایمان نے واقعی منکرین کو اللہ کی یاد بھلا دی؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان کا مذاق اڑانے میں ان کا اپنا انہماک اتنا بڑھ گیا کہ اسی مشغولیت نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. یہ بہت اہم انسانی اور روحانی نقطہ ہے. انسان کبھی کبھی کسی شخص، کسی گروہ، کسی مخالفت یا کسی نفرت کے گرد اپنی پوری ذہنی زندگی بنا لیتا ہے، پھر اس کی گفتگو کا موضوع بھی وہی، مجلس کا مرکز بھی وہی، تبصرے بھی اسی پر، استہزاء بھی اسی سے، غصہ بھی اسی پر. رفتہ رفتہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جس چیز کے خلاف وہ مسلسل بول رہا ہے، اس کے نتیجے میں وہ خود کس چیز سے محروم ہو رہا ہے. سورہ مومنون کہتی ہے، تم اہل ایمان پر ہنستے رہے یہاں تک کہ میری یاد ہی بھول گئے. یعنی دوسروں کو گرانے کا منصوبہ آخر کار خود انسان کی روحانی تباہی کا منصوبہ بن سکتا ہے. یہی مزاج قرآن ایک اور جگہ مجرموں کے بارے میں بیان کرتا ہے، ان الذین اجرموا

فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يعني وہ اہل ایمان پر ہنستے تھے, انہیں دیکھ کر اشارے کرتے تھے, اپنے گھر والوں میں واپس جاتے تو اسی مذاق کو لے کر خوش ہوتے تھے, اور جب اہل ایمان کو دیکھتے تو کہتے یہ لوگ تو گمراہ ہیں. غور کیجئے, یہاں استہزاء ایک وقتی رد عمل نہیں رہا, ایک مستقل ذہنی مشغولیت بن چکا ہے, اور یہی وہ مقام ہے جہاں اہل ایمان کی صفت عن اللغو معرضون کی عظمت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. مومن کی زندگی کا مرکز لغو نہیں ہوتا, وہ ہر وقت لوگوں کی تحقیر, سوشل میڈیا پر استہزاء, بے فائدہ بحث, فضول تبصرے اور دوسروں کو نیچا دکھانے میں اپنی ذہنی توانائی ضائع نہیں کرتا. وہ اہل جد ہوتا ہے, اس کے سامنے بڑے سوال ہوتے ہیں, بڑے مقاصد ہوتے ہیں, بڑی حقیقتیں ہوتی ہیں, اسی لیے اس کا دل بڑی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے زیادہ تیار رہتا ہے. جبکہ جس شخص کی پوری ذہنی دنیا لغو

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں مصائب اور آزمائشیں سبھی پر آتی ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ان مصائب اور تکالیف سے تو کوئی ہیرے کی مانند نکلتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے. وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی. تکلیف ہے, کوئی غم ہے, بے بسی ہے, بے چینی ہے, اپنے رب سے شیئر کیجیے. تکلیف راحت میں اور بے چینی تمانیت میں بدل جائے گی. اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اللہ سے کیجیے.

0: یاد رکھیے، آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ ندامت سے بھری پیشانی اور نم آنکھیں جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں تو گناہوں کی معافی یقینی ہے۔
1: پیغام آن ایف ایم 107
2: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। समीन, शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और दुश्मन भी ऐसा जिसे हम नहीं देख सकते। कुरान में अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, यानी वो और उसका लश्कर हमें देखते हैं मगर हम उन्हें नहीं देख सकते। इसलिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि उसके शर से हिफाजत के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से मांगी जाए। सूरतुल मुमिनून में इस दुआ का जिक्र आया है, رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون رب اعوذ بك, اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں, من همزات الشياطين شیطان کے وسوسوں سے, واعوذ بك رب ان يحضرون, اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے کسی بھی کام میں شامل نہ ہوں, کھانے کے وقت, عبادت کے وقت, نیند کے وقت, ہر حال میں وہ ہمارے ساتھ شامل نہ ہوں۔ سامعین, اس دعا کے کئی اہم اسباق ہیں جن میں ایک سبق یہ ہے کہ اصل حفاظت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوئی اور ہمیں شیطان سے نہیں بچا سکتا۔ شیطان انسان کا مسلسل دشمن ہے جو ہر حال اور ہر موقع پر اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے, اور جب بندہ اس دعا کو اپنی عادت بنا لے تو ہر شر سے محفوظ اور ہر خیر کے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شخص کے لیے جو نیند سے گھبرا اٹھے اس کے لیے اس دعا کی تلقین کی ہے, اعوذ بکلمات اللہ التام من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون۔ تو یہ آخری دو جملہ وہی ہے جس کا ذکر ہم نے آج کیا ہے۔ تو صرف آج کی دعا میں ہم اسی جز کا ذکر کریں گے, رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ تو سامعین, یہ تھی ہماری آج کی دعا, انشاءاللہ کل مزید ایک نئی دعا کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مع السلامہ۔
3: ہمارے نئے سپورٹس پروگرام گیم چینجر میں ہم ان معروف سپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا۔ سنیے گیم چینجر ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ ایوری تھرسڈے فرام 7:15 PM اونلی آن ایف ایم 107۔ دل سے دیسی گیم چینجر
4: سیزن 2۔ ہر پروفیشنل شخص اتنا مصروف ہے زندگی میں کہ اگر اسے وقت ملے اور کوئی اس سے پوچھے کہ بیٹھیے ذرا بتائیے کیا چل رہا ہے, ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
5: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से एफएम 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
6: आप सुन रहे हैं एफएम 107।
1: دل سے دیسی.
2: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. انسان جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو عموماً اسے اپنے گھر, اپنی اولاد, اپنی جائیداد اور اپنے پیچھے رہ جانے والے معاملات کی فکر ہوتی ہے. پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے میں ہم ایک عظیم صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیں گے, جن کو اپنی جان سے زیادہ ایک اور چیز کی فکر تھی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے موقع پر جب زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا, میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا, بیٹے, آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا, اور مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے قرضوں کی ہے. کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال باقی رہے گا؟ پھر انہوں نے کہا, بیٹے, ہمارا مال فروخت کر کے اس سے میرا قرض ادا کر دینا. اس کے بعد انہوں نے ایک تہائی کی وصیت کی, اور اس تہائی کے تیسرے حصے کی وصیت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بچوں کے لیے کی. انہوں نے کہا کہ اگر قرض کی ادائیگی کے بعد مال میں سے کچھ بچ جائے تو اس کے تہائی کا تیسرا حصہ تمہارے بچوں کے لیے ہوگا. ہشام راوی نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بعض لڑکے زبیر رضی اللہ عنہ کے لڑکوں کے ہم عمر تھے, جیسے خبیب اور عباد وغیرہ. زبیر رضی اللہ عنہ کے اس وقت 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ پھر زبیر رضی اللہ عنہ

0: اللہ قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیتا۔ سامعین کرام، آج بہت سے گھروں میں ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے مختلف لوگوں سے قرض لیا ہوتا ہے مگر گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے انتقال کے بعد کریڈیٹرز آنا شروع ہوتے ہیں اور خاندان حیران ہو جاتا ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اس لیے اپنے فائنینشیل obligations کو واضح رکھنا بھی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ اپنے قرض لکھ کر رکھیے، قرض خواہ کا نام، رقم اور ضروری تفصیل محفوظ رکھیے۔ یہ اولاد کی تربیت کا بھی سبق ہے کہ اپنی اولاد کو صرف یہ نہ سکھائیں کہ میرے بعد یہ تمہارا ہوگا، یہ بھی سکھائیں میرے بعد اگر کسی کا حق میرے ذمے ہو تو سب سے پہلے اسے ادا کرنا ہے۔ بعض اوقات کسی شخص کی وفات ہوتے ہی گھر میں سوال شروع ہو جاتا ہے کہ زمین کس کو ملے گی، مکان کس کا ہوگا، کار کون لے گا۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا رویہ دیکھیے، وارث کہہ رہے ہیں اب ہمارا حصہ تقسیم کر دیجئے، اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، پہلے اطمینان ہو جائے کہ والد کے ذمے کسی انسان کا حق باقی نہیں۔ سامعین کرام، پروگرام روح پرور سنت کے آج کا خلاصہ یہی ہے کہ دینی معاملات میں اپنی رائے سے پہلے قرآن و سنت کی رہنمائی تلاش کریں، جس مسئلے کا علم نہ ہو اہل علم سے پوچھیں، دلیل سامنے آ جائے تو اپنی رائے چھوڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، اختلاف کو انا اور دشمنی کا مسئلہ نہ بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے ذریعے ثابت کریں۔
1: نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

زندگیوں سے ملنے والی رہنمائی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. یہ شو صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے بلکہ نوجوانوں اور بچوں کے لیے بھی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہر واقعے کو آسان انداز میں بیان کریں تاکہ گھر کا ہر فرد اسے سن سکے, سمجھ سکے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکے. ہم اس سفر کا آغاز سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے کریں گے. ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا فرمایا, انہیں علم کا خاص مقام کیسے عطا کیا, فرشتوں کو ان کے سامنے سجدے کا حکم کیوں دیا, اور ابلیس نے تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم کو کیوں ماننے سے انکار کر دیا. ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور ان کی توبہ ہمیں اللہ کی رحمت اور معافی کے بارے میں کیا سبق دیتی ہے. تو آئیے اس خوبصورت اور سبق آموز سفر کا آغاز کرتے ہیں. ایک ایسا سفر جو ہمیں ماضی کے واقعات سے جوڑتے ہوئے آج کی زندگی بہتر بنانے میں ہماری مدد کرے گا. میں ہوں آپ کی آر جے ماوش اور آپ سن رہے ہیں اسٹوریز فرام پروفیٹس. آئیے اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی زندگیوں سے سیکھتے ہیں اور اپنے دلوں کو ایمان, امید اور اللہ کی محبت سے روشن کرتے ہیں. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بے حد مہربان, نہایت رحم فرمانے والا ہے. لسنرز, آج ہم اپنے شو اسٹوریز فرام پروفٹس کے پہلے سفر کا خاص ایک ایسی شخصیت کی کہانی سے کر رہے ہیں جن سے پوری انسانیت کا تعلق ہے. یہ ہے ہمارے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام. ذرا تصور کیجیے, آج دنیا میں کروڑوں انسان موجود ہیں, مختلف ملک, مختلف زبانیں, مختلف رنگ, مختلف ثقافتیں اور مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے انسان کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا اور انسان کو زمین پر بھیجنے کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ ان سوالات کے جواب ہم قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات موجود تھیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا, فرشتے موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور اس کی عبادت میں مصروف رہتے تھے, جنات بھی پیدا کیے جا چکے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ وہ اچھائی یا برائی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. پھر ایک بہت اہم مرحلہ آیا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو زمین پر آباد ہوگی اور وہاں زندگی گزارے گی. قرآن کریم میں آتا ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا, کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی, جبکہ ہم آپ کی حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فرشتوں کا یہ سوال اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض نہیں تھا. فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں, وہ صرف اس فیصلے کی حکمت جاننا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ ایک بہت خوبصورت سبق ہے. ہماری زندگی میں بھی ایسے بہت سے حالات آتے ہیں جن کی حکمت ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتی. کبھی ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی. کبھی کوئی راستہ ہمارے لیے بند ہو جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کیسا کیوں ہوا. کبھی ہمیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں اس کا مقصد سمجھ نہیں آتا. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے جبکہ ہمارا علم محدود ہے. جو چیز ہمیں آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہو

کتنی ہی دولت حاصل کر لے, کتنی ہی شہرت حاصل کر لے, یا دنیا میں کتنا ہی بڑا مقام حاصل کر لے, اس کی اصل تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. اس لیے انسان کے لیے تکبر کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, انہیں ایک خاص مقام عطا فرمایا, اور پھر انہیں علم کا ایک عظیم تحفہ دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے ان کے نام پوچھے. فرشتوں نے عرض کیا کہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے. یہاں ہمیں انسان کے لیے علم کی اہمیت کا ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی صلاحیت دی. انسان سوال کرتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے, تجربہ کرتا ہے, سیکھتا ہے, اور پھر اپنے علم کو آگے منتقل کرتا ہے. اسی علم کے ذریعے انسان نے مختلف علوم سیکھے, کتابیں لکھیں, عمارتیں بنائیں, نئی چیزیں دریافت کیں اور دنیا میں ترقی کی. اگر انسان علم حاصل کر کے یہ سمجھنے لگے کہ اب اسے سب کچھ معلوم ہے, تو یہی علم اس کے لیے غرور کا سبب بن سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں علم کے ساتھ عاجزی کا سبق بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کا اظہار تھا. تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوراً تعمیل کی, لیکن ایک مخلوق نے انکار کر دیا, اور وہ تھا ابلیس. یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں میں شامل تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو اس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے جواب دیا, میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. غور کیجیے, ابلیس کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ اس نے اپنی برتری کا معیار اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو نہیں بلکہ اپنی پیدائش کو بنایا. اس نے سوچا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے, اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بہتر ہے. یہی تکبر اس کے لیے تباہی کا سبب بن گیا. یہ واقعہ ہمیں آج بھی بہت بڑا سبق دیتا ہے. ہم کبھی اپنے علم پر فخر کرتے ہیں, کبھی اپنی دولت پر, کبھی اپنی خوبصورتی پر, کبھی اپنے خاندان, اپنے عہدے, زبان یا کامیابی پر, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل عزت انسان کے تکبر میں نہیں بلکہ اس کی اطاعت, تقوی اور اچھے کردار میں ہے. ابلیس کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ صرف بہت زیادہ عبادت کرنا کافی نہیں بلکہ دل کا درست ہونا بھی ضروری ہے. ایک انسان بظاہر بہت نیک نظر آ سکتا ہے, لیکن اگر اس کے دل میں تکبر, حسد اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کی عادت پیدا ہو جائے تو اسے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں انسان کی عزت بھی دکھاتا ہے اور انسان کی کمزوری بھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا, اسے عزت دی, اسے زمین پر زندگی گزارنے کی ذمہ داری دی, لیکن ساتھ ہی اسے آزمائش میں بھی ڈالا. یہ دنیا دراصل امتحان کی جگہ ہے. ہمیں اپنی زندگی میں بہت سے انتخاب کرنے ہوتے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ سچ بولنا ہے یا جھوٹ, اچھائی کرنی ہے یا برائی, معاف کرنا ہے یا بدلہ لینا ہے, اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے.
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी।

0: ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن اس اختیار کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا اصل امتحان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کا خاص مقام کیسے عطا فرمایا، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدے کا حکم کیوں دیا، اور ابلیس نے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کو انکار کیوں کر دیا، یہ سب ہم نے آپ سے بیان کیا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ابھی شروع ہی ہے۔ ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں کیسے رکھا گیا، انہیں کون سی ہدایت دی گئی، شیطان نے انہیں کس طرح بہکانے کی کوشش کی، اور پھر ایک ایسی غلطی کے بعد کیا ہوا جس سے پوری انسانیت کو ایک بہت بڑا سبق ملا۔
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس، آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔
0: جی لسنرز، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا سفر ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں علم عطا کیا، اور فرشتوں کے سامنے ان کا مقام ظاہر فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک اور نعمت کا انتظام فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ ان کی ساتھی بنی، اور دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ جنت کی زندگی کا تصور کریں، وہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ بیماری تھی، نہ تھکن، اور نہ ہی دنیا کی وہ پریشانیاں جن کا ہم آج سامنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت کی بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی کہ وہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں پئیں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ایک خاص درخت کے قریب نہ جائیں۔ یہ حکم بہت واضح تھا، ہر چیز ان کے لیے جائز تھی، لیکن صرف ایک درخت سے منع کیا گیا تھا۔ یہ دراصل ایک امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انسان صرف وہ مخلوق نہیں جو اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزارے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ اسی اختیار کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے بھی یہ ایک امتحان تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کیسے کرتے ہیں۔ لیکن شیطان پہلے ہی انسان کا دشمن بن چکا تھا۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا تو اس نے انسان کو گمراہ کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ انسانوں کو مختلف راستوں سے بہکانے کی کوشش کرے گا۔ ابلیس جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں ہیں۔ اس نے انہیں بہکانے کے لیے وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ وہ خیال ہے جو انسان کے دل اور ذہن میں آتا ہے اور اسے کسی غلط کام کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کے سامنے یہ نہیں کہتا کہ برا کام کرو، کبھی وہ برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، کبھی وہ انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کے فائدے کی بات کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ بھی شیطان نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ اس نے انہیں اس درخت کے بارے میں بہکایا اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس درخت کے قریب جانے میں کوئی خاص فائدہ ہے۔ اس نے یہاں تک قسم کھا کر کہا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ یہاں ہمارے لیے ایک اہم سبق بھی ہے، ہر وہ شخص یا ہر وہ خیال جو میں اچھا محسوس کروائے ضروری نہیں کہ ہمارے لیے اچھا ہی ہو۔ آج بھی ہمیں بہت سے وسوسوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کبھی دوستوں کی باتوں سے، کبھی سوشل میڈیا سے، کبھی اپنی خواہشات سے، اور کبھی اپنے ہی خیالات سے۔ ہمیں ہر بات کو فوراً قبول نہیں کرنا چاہیے، हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है और क्या चीज हमारे लिए दुरुस्त है। बिलाखिर हजरत आदम अलैहि सलाम और हजरत हव्वा अलैहि सलाम से इस दरख्त के बारे में गलती हो गई और उन्होंने उसका फल खा लिया। यह अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी थी, लेकिन इस वाकये के फौरन बाद एक बहुत अहम चीज सामने आती है। हजरत आदम अलैहि सलाम और हजरत हव्वा अलैहि सलाम को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने अपनी गलती पर इसरार नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें तो शैतान ने मजबूर किया था, इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया और अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। यहाँ हजरत आदम अलैहि सलाम और इब्लीस के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। दोनों से अल्लाह के हुक्म के मामले में गलती हुई, लेकिन दोनों का रद्द अमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। इब्लीस ने तकब्बुर किया, अपनी गलती तस्लीम नहीं की और अपने लिए जवाब पेश किया। हजरत आदम अलैहि सलाम ने अपनी गलती तस्लीम की, अल्लाह ताला के सामने झुके और माफी मांगी। यही फर्क इंसान को अल्लाह ताला के करीब करता है। हजरत आदम अलैहि सलाम और हजरत हव्वा अलैहि सलाम ने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना फरमाया, हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि दिल से निकलने वाली सच्ची तौबा थी और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। लिसनर्स, यहाँ हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत पैगाम है। गलती हो जाना इंसान की फितरत का हिस्सा है। हम सब इंसान हैं, हमसे कभी गलत फैसला हो सकता है, कभी किसी का दिल दुख सकता है, कभी हम गुस्से में कोई ऐसी बात कह सकते हैं जिस पर बाद में अफसोस हो, कभी हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर पाए और कभी हम किसी ऐसे काम की तरफ चले जाएं जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। लेकिन गलती के बाद हमारा रवैया बहुत अहम होता है। क्या हम अपनी गलती मानते हैं? क्या हम माफी मांगते हैं? क्या हम अपनी इस्लाह की कोशिश करते हैं या हम दूसरों को इल्जाम देते रहते हैं? हजरत आदम अलैहि सलाम हमें सिखाते हैं कि सच्ची तौबा इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह करना मामूली बात है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर इंसान से गुनाह हो जाए तो उसे मायूस नहीं होना चाहिए, उसे फौरन अल्लाह ताला की तरफ वापस आना चाहिए। शैतान की एक बड़ी कोशिश यही होती है कि इंसान पहले गुनाह करे और फिर उसे यकीन दिलाए कि अब अल्लाह ताला उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये मायूसी भी खतरनाक वसवसा है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। कुरान करीम हमें बार बार अल्लाह की रहमत और मगफरत की उम्मीद दिलाता है। इसलिए एक मोमिन को गलती के बाद अपने रब से दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि और ज्यादा इखलास के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। हजरत आदम अलैहि सलाम की तौबा हमें ये भी सिखाती है कि माफी मांगने के लिए किसी खास मकाम या लंबी तकरीर की जरूरत नहीं। इंसान जहां हो, जिस हालत में हो, अपने रब से बात कर सकता है। वो दिल से कह सकता है, या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ फरमा और मुझे तुम्हारा सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। यही तौबा का खूबसूरत रास्ता है। लेकिन अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक और बड़ा मरहला आने वाला था। अल्लाह ताला ने पहले ही इंसान के जमीन पर आने का फैसला फरमाया था। जन्नत में रहना एक खास मरहला था, जबकि जमीन पर जिंदगी इंसान की जिम्मेदारी और आजमाइश का आगाज थी। चनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम और उनकी आने वाली औलाद के लिए जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ। जमीन पर जिंदगी जन्नत जैसी आसान नहीं थी। यहाँ भूख थी, मेहनत थी, मौसमों की सख्ती थी, बीमारी का इम्कान था, खुशी भी थी और गम भी, कामयाबी भी थी और नाकामी भी। لیکن زمین صرف مشکلات کی جگہ نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، نیکی، محنت اور آزمائش کی جگہ بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد زمین پر نہیں بھیجا، انسان کو اپنے رب کو پہچاننا تھا، اس کی عبادت کرنی تھی، اس کے احکامات پر چلنا تھا اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بھی بتایا کہ اس کی طرف سے ہدایت آتی رہے گی، جو لوگ اس کی ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کامیابی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے بلکہ نبی بھی تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا، انہیں نیکی کی تعلیم دی اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ایک نئی تاریخ شروع ہوئی۔ آج ہم دنیا کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہماری اصل ایک ہی ہے، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ حقیقت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، احترام اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کا سبق بھی دیتی ہے۔ اگر ہم سب ایک ہی انسانی خاندان کا حصہ ہیں تو ہمیں دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نہ رنگ انسان کو بڑا بناتا ہے، نہ دولت، نہ عہدہ، نہ شہرت، اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اچھے کردار میں ہے۔ لسنرز، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں ایک بہت اہم بات سمجھاتی ہے، انسان کی زندگی صرف غلطیوں سے نہیں بنتی بلکہ غلطی کے بعد کیے گئے فیصلوں سے بھی بنتی ہے۔ ہم گر سکتے ہیں لیکن دوبارہ اٹھ سکتے ہیں، ہم غلط راستے پہ جا سکتے ہیں لیکن واپس صحیح راستے پر آ سکتے ہیں۔ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن ہم سچی توبہ کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف مراحل کے بارے میں ہم جان رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، انہیں علم عطا کیا، ان کا مقام بلند فرمایا اور پھر انہیں جنت میں رکھا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی اور حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، لیکن اس غلطی کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم سب ایک ہی انسانی خاندان کا حصہ ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ عزت، نرمی اور اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ علم حاصل کریں، تکبر سے بچیں، شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار رہیے، غلطی پہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے ان جو سبق ہم نے سیکھے ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم نافع دے، ہمارے دلوں کو تکبر سے دور کرے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہمیشہ سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے۔ لسنرز، اسی کے ساتھ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ میں ہوں آپ کی آر جے مہوش اور آپ سن رہے تھے اسٹوریز فرام پروفٹس۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک اور نبی کی زندگی اور ان کے زندگی سے جڑے اہم واقعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اسی شو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے دل کو ایمان سے مضبوط رکھیے اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہمیشہ جگہ دیجیے۔ میری جانب سے اللہ حافظ۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
1: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔
3: سنیے پروگرام قصص القرآن آرجے طلحہ اور آرجے سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر۔

0: اور یہ عائدہ کے والد صاحب کے لیے کہ بھائی انشاءاللہ تعالی کوئی زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس کہیں ایک فائیو سٹار سا خوبصورت سا اچھا سا کھانا
1: مطلب فائیو سٹار لگا دے کہیں پہ چپکا کے,
0: ہاں اس کے نیچے قورمہ بریانی رکھ دے اور انشاءاللہ تعالی کام ہو جائے گا. تو یا اب نادیہ کچھ میسجز لے لیتے ہیں,
1: ایک کالر ہے جو بہت دیر سے ٹرائی کر رہے ہیں, آئی تھنک ان کی ایک لاسٹ کال مطلب ابھی لے لیتے ہیں.
0: نہیں بالکل لے لیتے ہیں بھائی, کیوں نہیں لے لیتے ہیں. ہاں بالکل, ہیلو السلام علیکم.
2: جمے ہوئے تھے فضاؤں میں درد کے سائے,
0: آئے آئے آئے میں رونا شروع کر دوں,
2: پھر بھی ہمیں گما, پھر بھی ہمیں

سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسم

0: میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ انسان جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو عموماً اسے اپنے گھر, اپنی اولاد, اپنی جائیداد اور اپنے پیچھے رہ جانے والے معاملات کی فکر ہوتی ہے۔ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے میں ہم ایک عظیم صحابی زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیں گے, جن کو اپنی جان سے زیادہ ایک اور چیز کی فکر تھی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے موقع پر جب زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا, میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا, بیٹے آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا, اور مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے قرضوں کی ہے۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال باقی رہے گا؟ پھر انہوں نے کہا, بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اس سے میرا قرض ادا کر دینا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تہائی کی وصیت کی, اور اس تہائی کے تیسرے حصے کی وصیت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بچوں کے لیے کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر قرض کی ادائیگی کے بعد مال میں سے کچھ بچ جائے تو اس کے تہائی کا تیسرا حصہ تمہارے بچوں کے لیے ہوگا۔ ہشام راوی نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بعض لڑکے زبیر رضی اللہ عنہ کے لڑکوں کے ہم عمر تھے, جیسے خبیب اور عباد وغیرہ۔ زبیر رضی اللہ عنہ کے اس وقت 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ پھر زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے قرض کے سلسلے میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ تو میرے مولا سے اس کی ادائیگی میں مدد چاہنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ان کی بات نہ سمجھ سکا, کیونکہ مولا کا لفظ یعنی کئی معنی ہوتے ہیں نا اس کے۔ میں نے پوچھا کہ ابا جان آپ کے مولا کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا, اللہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ اللہ کی قسم ان کا قرض ادا کرنے میں جب بھی دشواری پیش آئی تو میں نے اسی طرح دعا کی کہ اے زبیر کے مولا ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کرا دے, اور اللہ قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیتا۔ سامعین کرام, آج بہت سے گھروں میں ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے مختلف لوگوں سے قرض لیا ہوتا ہے مگر گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے انتقال کے بعد کریڈیٹرز آنا شروع ہوتے ہیں اور خاندان حیران ہو جاتا ہے, ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اس لیے اپنے فائنینشیل obligations کو واضح رکھنا بھی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ اپنے قرض لکھ کر رکھیے, قرض خواہ کا نام, رقم اور ضروری تفصیل محفوظ رکھیے۔ یہ اولاد کی تربیت کا بھی سبق ہے کہ اپنی اولاد کو صرف یہ نہ سکھائیں کہ میرے بعد یہ تمہارا ہوگا, یہ بھی سکھائیں میرے بعد اگر کسی کا حق میرے ذمے ہو تو سب سے پہلے اسے ادا کرنا ہے۔ بعض اوقات کسی شخص کی وفات ہوتے ہی گھر میں سوال شروع ہو جاتا ہے کہ زمین کس کو ملے گی, مکان کس کا ہوگا, کار کون لے گا۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا رویہ دیکھیے, وارث کہہ رہے ہیں اب ہمارا حصہ تقسیم کر دیجئے, اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں, پہلے اطمینان ہو جائے کہ والد کے ذمے کسی انسان کا حق باقی نہیں۔ تو سامعین کرام, پروگرام روح پرور سنت کے آج کا خلاصہ یہی ہے کہ دینی معاملات میں اپنی رائے سے پہلے قرآن و سنت کی رہنمائی تلاش کریں, جس مسئلے کا علم نہ ہو اہل علم سے پوچھیں, دلیل سامنے آ جائے تو اپنی رائے چھوڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں, اختلاف کو انا اور دشمنی کا مسئلہ نہ بنائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے ذریعے ثابت کریں۔
1: پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: آگے ہمارے لئے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے اللہ سے سوال کریں گے اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارا ملے گا اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین ان پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طرح اشرف الزمان کو دیجیے اجازت مع السلامہ
1: ایک خاص شو جہاں بات ہوگی خواتین کی صحت اویئرنیس اور کمپلیٹ ویل بینگ کی
2: ویلنس از فائنڈنگ یور سیلف فائنڈنگ واٹ برنگز یو جوائے اینڈ واٹ کیپس یو ہول
1: ایک ایسا پروگرام جو صرف ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن ہی نہیں دے گا بلکہ ہیلدی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ بھی کرے گا ہر ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹرز ڈسکس کریں گے ان ٹاپکس کو جو آپ کی زندگی کو پوزیٹیولی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں تو دوستو سننا نہ بھولے شو ویمن ویلنس ہر منڈے شام 5 بجے سے آر جے نازیہ کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دی سی
3: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے فومو فیلنگ آف مسنگ آؤٹ یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے سو نو فومو ایور اگین سنیے قطر 2026 آر جے فضیل کے ساتھ رہیے اپڈیٹڈ ہر ٹیوزڈے رات 9 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

محمد، اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اب روز اول سے تقدیر لکھی جا چکی ہے، اچھی یا بری، تو انسان اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ نے مہر تو دیکھی ہوگی، مہر پر درج الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، اور جب کسی کاغذ پر ہم وہ مہر لگاتے ہیں تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، تقدیر بھی انسان کے ماتھے پر مہر کی طرح ہے، اور اس مہر کو سیدھا صرف ہمارے سجدے ہی کر سکتے ہیں. اور یوں بھی تقدیر میں جو لکھا ہے، لکھنے والے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو بدلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنی اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کیجیے. سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں.
1: پیغام آن FM 107.
3: دوستوں، ایمرجنسی نمبر 999 ایک اہم ضروری نمبر ہے. یاد رکھیے، اگر آپ کو کسی ایمرجنسی میں مدد کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پوری طرح سے پوری سچویشن میں شامل کریں. اگر آپ خود پہ یا دوسروں پہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں تو بنا کسی ہیزیٹیشن کے 999 پر کال کریں. جب آپ کال کریں تو اپنا پورا پتہ، اپنی حالت اور ضروری معلومات، جیسے کہ کس قسم کی ایمرجنسی ہے، کس وقت کا ایشو ہے اور کس جگہ پہ آپ ہیں، یہ سب بتانا بہت ضروری ہے. یہ معلومات دے کر آپ اپنی مدد کے لیے جلدی سے رسپانس حاصل کر سکتے ہیں. 999 پر کال کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ آپ پوری طرح سے شانت رہیں. اگر آپ گھبرائیں گے تو مدد دینے والے کو آپ کی بات سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے، اس لیے

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی زیر صدارت آج کابینہ کا ہفت وار اجلاس منعقد ہوا جس میں کابینہ نے ایرانی حملوں کی مذمت، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور مسابقتی قوانین کے مسودوں کی منظوری کا اعلان کیا. ریاست قطر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان آج تعاون کے مختلف پہلوؤں اور دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. ریاست قطر نے آبنِ ہرمز سے گزرنے والے سعودی تیل بردار جہاز صدر کو ایران کی جانب سے نشانہ بنانے اور اس کے عملے کے ارکان کی ہلاکت پر شدید مذمت کی ہے. اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی افواج نے ایرانی پاسداران انقلاب کے متعدد اہداف کو نشانہ بنایا جس میں فضائی دفاعی تنصیبات، ریڈار نظام، بحری اثاثے، بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیتوں سے متعلق مراکز اور مواصلاتی تنصیبات شامل ہیں. یہ تھے اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی زیر صدارت آج دیوان امیری میں کابینہ کا ہفتوار اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کے بعد وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے کابینہ امور ابراہیم بن علی المحندی نے بتایا کہ کابینہ نے اجلاس کے آغاز پر اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے اردن، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت کے خلاف نئے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کا اعادہ کیا. کابینہ نے متاثرہ ممالک سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور خطے میں فوجی کارروائیاں فوری روکنے، کشیدگی کم کرنے اور سفارتی کوششوں کے ذریعے طے پانے والی مفاہمت کی پاسداری کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات اور بات چیت کی جانب واپسی پر زور دیا. اجلاس میں ایجنڈے پر موجود مختلف امور کا جائزہ لینے کے بعد کلاؤڈ کمپیوٹنگ سے متعلق قانون کے مسودے کی منظوری دی گئی اور اسے شورا کونسل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا. مسودے کا مقصد ڈیجیٹل ڈیٹا کی سٹوریج اور افشا سے متعلق جامع قانونی نظام قائم کرنا، ڈیٹا کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانا اور قانون کے مطابق ڈیٹا تک رسائی کے لیے ضوابط مقرر کرنا ہے تاکہ قانون نافذ کرنے کے تقاضوں اور افراد کی رازداری کے تحفظ میں توازن قائم رہے. کابینہ نے کمپٹیشن کے ضابطے سے متعلق قانون کے مسودے کی بھی منظوری دی اور اسے شورا کونسل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا. مجوزہ قانون کا مقصد آزادانہ اور منصفانہ کمپٹیشن کا تحفظ، اجارہ دارانہ طریقوں کا سدِ باب اور ایسے اقدامات کی روک تھام ہے جو کمپٹیشن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، محدود یا کمزور کر سکتے ہیں. یہ مسودہ 2006 کے کمپٹیشن کے تحفظ اور اجارہ دارانہ طریقوں کی روک تھام سے متعلق قانون نمبر 19 کی جگہ لے گا. کابینہ نے شورا کونسل کی جانب سے پیش کردہ والدین کی نگہداشت بڑھانے اور خاندانی ہم آہنگی کے فروغ سے متعلق تجویز کے مطالعاتی جائزے کے نتائج کا بھی جائزہ لیا اور مناسب فیصلہ کیا. متعلقہ اداروں نے خاندانی امور سے متعلق جامع پروگرامز، پالیسیوں اور اقدامات کی تیاری و نفاذ کے عملی اقدامات اٹھانے کا ارادہ ظاہر کیا. کابینہ نے قطر اور اسپین کی وزارت داخلہ کے درمیان 2030 فیفا ورلڈ کپ کے لیے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے تعاون کے خط نیت کے مسودے سمیت متعدد بین الاقوامی معاہدوں اور مفاہمتی یاداشتوں کے مسودوں کی منظوری دی. ان میں جرمنی کے ساتھ سیکیورٹی تعاون، شمالی مقدونیا کے ساتھ محنت کے شعبے میں تعاون، سربیا کے ساتھ سیاحت کے شعبے میں تعاون اور کرگستان کے ساتھ 2026 سے 2027 کے لیے کھیلوں کے شعبے میں تعاون شامل ہیں. اجلاس کے اختتام پر کابینہ نے اسلحے کی ممانعت سے متعلق قومی کمیٹی کی جنوری سے اپریل 2026 تک کی 63rd رپورٹ، جنرل ٹریکس اتھارٹی کی 2025 کی سالانہ رپورٹ، وزیر خزانہ کی اسلامی ترقیاتی بینک گروپ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی رپورٹ اور وزیر بلدیہ کے نیدرلینڈز کے دورے سمیت گرین ٹیک 2026 اور عرب تنظیم برائے زرعی ترقی کے 39th اجلاس میں شرکت سے متعلق رپورٹس کا جائزہ لیا اور ان پر مناسب فیصلے کیے. وزیر مملکت برائے داخلہ امور شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر برائے اوورسیز پاکستانیز اور ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ چودھری سالک حسین سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے شعبوں میں قطر اور پاکستان کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. قطر میڈیا کارپوریشن کے چیئرمین شیخ حمد بن سامر آل ثانی نے قطر میں ایران کے سفیر علی صالح آبادی سے دوحہ میں ملاقات کی. ملاقات کے دوران قطر اور ایران کے درمیان میڈیا کے شعبے میں تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. ریاست قطر نے آبن حرمز سے گزرنے والے سعودی تیل بردار جہاز سدر کو ایران کی جانب سے نشانہ بنانے اور اس کے عملے کے ارکان کی ہلاکت پر شدید مذمت کی ہے. وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون، سمندری آمد و رفت کی آزادی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی کھلی خلاف ورزی ہے. قطر نے آبن حرمز کو دباؤ کے لیے استعمال کرنے کو مسترد کرتے ہوئے اس کو بلا شرط دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا. وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ اس اہم آبی گزرگاہ میں جہاز رانی کی آزادی ایک بنیادی اور ناقابل سمجھوتا اصول ہے، جبکہ آبن حرمز کی مسلسل بندش خطے کے ممالک کے مفادات اور عالمی معیشت کے لیے سنگین خطرہ ہے.
قطر نے ایران سے برادر ممالک کی املاک پر بلا جواز حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور اپنے املاک کے تحفظ کے لیے سعودی عرب کی جانب سے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا یقین دلایا۔ ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے اردن، بحرین اور کویت کی سرزمین پر کیے گئے نئے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے آج جاری بیان میں کہا کہ یہ حملے متعلقہ ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کو اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق حملوں کا مسلسل جاری رہنا خطرناک کشیدگی کا باعث بن رہا ہے، جو کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو پیچیدہ بنانے کے ساتھ خطے میں امن و سلامتی کی بحالی کے لیے جاری سفارتی اور سیاسی اقدامات کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ قطر ان حملوں کی مکمل قانونی

اور ذمہ داری ایران پر عائد کرتا ہے۔ قطر نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی حمایت کا یقین دلایا۔ ریاست قطر نے آج خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کی وزارت انصاف کے انڈر سیکرٹریز کے 28ویں ورچوئل طور پر منعقدہ اجلاس میں شرکت کی۔ قطری وفد کی قیادت وزارت انصاف کے انڈر سیکرٹری سعید بن عبداللہ السویدی نے کی۔ اجلاس میں خلیج ممالک کی وزارت انصاف کے درمیان عدالتی، قانونی اور قانون سازی کے شعبوں میں مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے دوران 2026 کے لیے خلیجی ممالک کی وزارت انصاف میں بین الاقوامی تعاون اور بین الاقوامی تعلقات کے شعبوں کے عہدیداروں کی کمیٹی کے اجلاسوں سے متعلق رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ قانونیوں، عدالتی، تربیتی مراکز اور اداروں کے ڈائریکٹرز اور سربراہان کی کمیٹی کے 2026 کے اجلاس سے متعلق جنرل سیکرٹریٹ کی یادداشت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ان امور پر مناسب فیصلے کیے گئے جن کا مقصد مشترکہ خلیجی اقدامات کو آگے بڑھانا، باہمی انضمام کو مضبوط کرنا اور خلیجی ممالک کی وزارت انصاف کے درمیان تجربات کے تبادلے کو فروغ دینا ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دوحہ میں مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے انجینئرنگ اور تعمیراتی شعبوں پر اثرات کا جائزہ لینے کے لیے قطر بلڈنگ انفارمیشن ماڈلنگ کانفرنس 4 اکتوبر کو منعقد ہوگی۔ قطر سوسائٹی آف انجینئرز کے زیر اہتمام کانفرنس کی سرپرستی وزارت بلدیہ کرے گی، جس میں انجینئرز، ماہرین تعمیرات، سرکاری حکام، ماہرین تعلیم اور نجی شعبے کے نمائندے شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں بلڈنگ انفارمیشن ماڈلنگ پر توجہ دی جائے گی، جو منصوبہ بندی، تعمیر اور عمارت کے انتظام سے متعلق معلومات کو یکجا کرنے کا ڈیجیٹل نظام ہے۔ اس کے ذریعے منصوبہ بندی، تعمیر اور اثاثوں کے انتظام میں کارکردگی بہتر بنانے کے ساتھ متعلقہ فریقوں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ دوحہ میں مستقل ویب سمٹ انتظامی کمیٹی کے اجلاس میں ویب سمٹ قطر کے 4th ایڈیشن کی تازہ ترین تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایونٹ 31 جنوری سے 3 فروری 2027 تک دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں منعقد ہوگا۔ اجلاس کی صدارت حکومتی مواصلاتی دفتر کے ڈائریکٹر اور مستقل ویب سمٹ انتظامی کمیٹی کے چیئرمین شیخ جاسم بن منصور بن جابر آل ثانی نے کی۔ اجلاس میں وزارت داخلہ، وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی، وزارت تجارت و صنعت، قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی، انویسٹ قطر، قطر ٹورزم اور قطر ایئر ویز سمیت مختلف سرکاری اداروں اور اسٹریٹجک شراکت داروں کے نمائندوں نے شرکت کی، جبکہ ویب سمٹ کی ٹیم بھی اجلاس میں موجود تھی۔ 2027 کے ایڈیشن کے لیے دنیا بھر سے 70 سے زائد شراکت داروں کی شرکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ نیدرلینڈز، جرمنی، فرانس، پاکستان، بحرین، اٹلی، ترکی اور فلسطین سے تجارتی وفود بھی ویب سمٹ قطر 2027 میں شرکت کریں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے ایران کے عسکری اہداف کے خلاف تازہ حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا ہے۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی افواج نے ایرانی پاسداران انقلاب کے متعدد اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں فضائی دفاعی تنصیبات، ریڈار نظام، بحری اثاثے، بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیتوں سے متعلق مراکز اور مواصلاتی تنصیبات شامل ہیں۔ امریکی کمانڈ کے مطابق یہ حملے آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں اور امریکی فوجی اہلکاروں کے خلاف ایرانی پاسداران انقلاب کی حالیہ مبینہ کارروائیوں کے بعد کیے گئے۔ سینٹرل کمانڈ نے بتایا کہ اس وقت مشرق وسطی میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی اہلکار موجود ہیں اور مزید کارروائیوں کے لیے تیار ہیں۔ تازہ امریکی حملے خطے میں نسبتاً پرسکون دور کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر اضافے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ فیلڈ ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج نے کفر تبنیت اور ہولا کے علاقوں میں بمباری کی، جبکہ ایک اسرائیلی ڈرون نے نبتیا الفوقہ کے علاقے الدیر محلے کو بھی نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ لبنان اور اسرائیل نے جون کے اختتام پر امریکہ کی سرپرستی میں ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں سیکیورٹی انتظامات، جنوبی لبنان میں لبنانی فوج کی دوبارہ تعیناتی، متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور ملکی معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات شامل تھے۔ تاہم معاہدے کی بیشتر شکوں پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوا. ایک غلام بھی اس کشتی میں سوار تھا. سفر کے دوران جب کشتی چکولے کھاتی تو وہ غلام شور مچاتا اور چیخیں مارتا، جس کی وجہ سے کشتی میں سوار لوگوں کا سکون برباد ہو گیا. اسی دوران میں وہاں پر موجود ایک دانش شخص نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کروا دوں. بادشاہ نے کہا بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس پر دانش شخص نے دو نوجوانوں سے کہا کہ اس شخص کو بازوں سے پکڑ کر دریا میں غوطے لگواؤ. چنانچہ اسے دو تین بار پانی میں پھینکا گیا، اسے غوطے لگے اور پھر اسے باہر نکال کر دوبارہ کشتی میں بٹھا دیا گیا. اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو کر بیٹھ گیا. بادشاہ نے کہا اے شخص، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تم نے اسے کیسے خاموش کر دیا. تو وہ دانش شخص بولا، بادشاہ سلامت، اسے دریا میں ڈوب جانے کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اسے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی. اسے ڈوبنے کی تکلیف کا احساس ہو گیا ہے اور اب اسے کشتی کی سلامتی کی قدر ہو گئی ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: پبلک ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے اہم شرائط میں سرٹیفکیٹ آف گڈ کنڈکٹ کا ہونا، کم از کم 2 سال پرانا ڈرائیونگ لائسنس، 21 سال یا اس سے زیادہ عمر، میڈیکل فٹنس، ملک کے اہم مقامات اور جغرافیائی علاقوں کا مناسب علم، اس پیشے سے فل ٹائم وابستگی، متعلقہ ٹرانسپورٹ کمپنی کی اسپانسرشپ اور ریسیڈنس پرمٹ پر ڈرائیور پروفیشنل کا درج ہونا شامل ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ قانون کی پابندی نہ صرف آپ کو خلاف ورزیوں سے بچاتی ہے بلکہ سڑک پر ٹریفک سیفٹی کو بھی فروغ دیتی ہے. محفوظ ڈرائیونگ کریں اور قوانین کی پابندی کو یقینی بنائیں. سامعین، اسی کے ساتھ منسٹری آف انٹیریئر کی ویکلی اپ ڈیٹ کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگلی ملاقات تک کے لیے پروگرام ڈیزائنر شہباز انصاری اور سرور مرزا کو اجازت دیجیے، اور یاد رکھیے، قانون کی پاسداری و احترام کیجیے، قانون آپ کی حفاظت کرے گا.

0: پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوز شفیق آپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جن لسنرز اس امید کے ساتھ ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے گرمی کا موسم ہے تو اس میں خاص طور پر پانی آپ نے کتنا پینا ہے بار بار ہم کہتے ہیں کہ 8 سے 10 گلاس آپ کو پانی پینا ہے اور یہ کہ جو اپنی ڈائٹ ہے اس کو بھی بیلنس رکھنا ہے اس میں بھی اس طرح کے جو فروٹس ہیں یا سبزیاں ہیں وہ آپ استعمال کیجئے جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں بے شک کتنی بھی گرمی ہو جرنلسٹس ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی ایک بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں اور وہ ہے کہ دانت میں کیا کوئی ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں عام طور پر ہم یہی جانتے ہیں کہ اچھا دانت میں درد ہے بڑا سیویئر ہے یا کبھی بلیڈنگ شروع ہو گئی اور کیا کیا ہوتی ہیں یہ آج ہم اسی پر بات کریں گے اور یہ کہ مینیج اسے کیسے کیا جا سکتا ہے کون سی خاص ایمرجنسیز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ پوری جو اورل ڈیزیزز ہیں پوری دنیا میں 3.5 بلین افراد اس میں جو ہیں مبتلا ہیں اور جو ڈینٹل ایمرجنسیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں مگر اس میں زیادہ ایسی ہیں جیسے کہ جسے انٹریٹ رکھا جاتا ہے اس میں ڈینٹل کیریز جو ہے وہ بہت اہم ہے اس کے علاوہ ہم پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ اور کیا کیا ہو سکتی ہیں اور لسنرز 2.5 بلین افراد ایسے ہیں جو کیویٹیز کے ساتھ ہیں مگر وہ علاج نہیں کرواتے اور یہ ساری باتیں تو ہیں اس پر بات ہوگی اور آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد رہاب خان جو کہ ڈینٹل اسپیشلسٹ ہیں انہیں ویلکم کریں گے اپنے شو میں اور السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: جی وعلیکم السلام
0: جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ ہمارے ساتھ ہیں اور آج بہت ہی اہم موضوع ہے اور یہ کہ ہم جب دانتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کیا کیا ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں تو کچھ ایمرجنسیز ایسی ویسے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں مگر یہ کہ ایمرجنسی تو ہوتی ہے مگر اسے خود سے ہی سیلف ٹریٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے علاج کر لیا اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے
1: جی ضرور سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ اور سب ہمارے سننے والوں کا کیونکہ آپ نے بہت ہی ایک اہم ٹاپک چوز کیا ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے بیسکلی ڈینٹل ٹراما
0: جی
1: کہ دانتوں کا جو ٹراما ہوتا ہے یا کوئی انجری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تو بیسکلی ہم اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن لے کے چلیں گے کہ یہ ڈینٹل ٹراما ہوتا کیا ہے
0: جی
1: تو بیسکلی جو ہمارے دانت ہیں اس کی کوئی چوٹ لگ جائے اس کے سراؤنڈنگ میں کوئی بون ہے یا جنجوا جسے ہم مسورے کہتے ہیں
0: جی
1: ان کا کوئی انفیکشن ہو جائے یا کوئی بھی ٹراما ہو جائے اس جی کے علاوہ جو ہے ہمارے ہونٹ ہیں اس میں زبان آتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا فیس ہے کہیں بھی انجری ہو تو وہ ڈینٹل ٹراما کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے
0: اچھا ٹھیک مطلب کسی بھی پارٹ حصے میں اگر کوئی بھی انجری ہوتی ہے تو وہ ڈینٹل ٹراما ہے مگر تھوڑا سا ہمیں تھوڑا ایکسپلین ضرور کر دیجیے کہ جیسے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں
1: جی ضرور دیکھیں ڈینٹل ٹراما کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا جو بچے ہیں وہ کھیلتے ہوئے ان کو چوٹ لگ سکتی ہے یا کوئی کسی بھی چیز کے ساتھ ٹکر ہو سکتی ہے تو اس کے بعد جو ہے کامنلی جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کے ہونٹوں سے ہو سکتی ہے وہ آپ کے دانتوں سے ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کی جو انجری ہوتی ہے وہ ڈینٹل ٹراما کے اندر آتی ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو روکنا ہوتا ہے وہ آپ کسی کاٹن کے ساتھ یا جو کوئی صاف کوئی بھی پاس کپڑا ہو اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یوزلی 5 to 10 minutes کے اندر جو بلیڈنگ ہے وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ بلیڈنگ کو روکنا ہے
0: جی ٹھیک جو بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ بچوں میں بھی عام طور پر جیسے انہیں چوٹ لگ جاتی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں مگر جب بلیڈنگ ہو تو پھر ایک دم سے پینک بھی ہو جاتے ہیں پیرنٹس بھی اور جو بڑے افراد ہیں انہیں اگر ہو تو وہ تو کچھ پھر بھی جیسے آپ نے کہا کہ پریس کرنے سے یا 10 منٹس کے اندر اندر جو بلیڈنگ ہے وہ کم ہونی چاہیے جی ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بلیڈنگ ہو گئی اس کے علاوہ درد بھی بعض اوقات بہت سویئر جیسے ہوتا ہے تو وہ بھی کیا ایمرجنسی ہے
1: جی بالکل جو بھی اس طرح کی کوئی بھی ٹراما ہوتا ہے تو وہ ایک کائنڈ آف ایمرجنسی ہی ہوتی ہے فار ایگزامپل اگر بلیڈنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے تو سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے بولا کہ آپ کو وہ بلیڈنگ روکنا ہے اس کے بعد ایک تو پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ اگر کسی بچے کو لگتا ہے تو وہ پینک نہیں کرنا سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے تو بلیڈنگ اسٹاپ ہونے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو کلین کرنا ہے آپ کسی بھی کاٹن کے ساتھ کر سکتے ہیں یا اگر سلائن آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ کلیئر کر سکتے ہیں. پھر آپ تھوڑا سا سچویشن دیکھیں کہ بلیڈنگ رک گئی ہے یا نہیں. اگر آفٹر 10-15 منٹس جو ہے وہ خون نہیں رک رہا تو پھر آپ کو اس کو کسی ہاسپٹل یا کوئی بھی ڈینٹل ایمرجنسی کلینک پاس ہے تو آپ کو وہاں پہ لے کے جانا ہے. اور ان کیس اگر بلیڈنگ رک جاتی ہے تو آپ نے اس جگہ کو اسیس کرنا ہے کہ مزید کوئی دانت وہاں سے ہلا تو نہیں ہے یا دانت وہاں سے نکلا تو نہیں ہے, کیونکہ جو ڈینٹل ٹروما ہے وہ کافی ڈفرینٹ ٹائپس کا ہوتا ہے, جس میں دانت جو ہے آپ کا جو ساکٹ ہوتا ہے اس سے کبھی کبھی نکل بھی آتا ہے یا اکثر ہوتا ہے کہ جو دانت ہے وہ ہڈی کے اندر چلا جاتا ہے. وہ ٹائپ آف ٹراما ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا ہوا ہے. اکثر اوقات جو ہے وہ دانت کا صرف جو ایک کارنر ہوتا ہے ایک حصہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ کافی چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے کس ٹائپ کا وہ فریکچر ہوا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے.
0: جی ٹھیک, یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بعض اوقات جیسے کہ دانت نکل جاتا ہے یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے, یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ تو ہم پوچھیں گے کہ اس کو مینج کیسے کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ میرا خیال زیادہ مشکل ہے جب ٹوٹ جاتا ہے دانت نا. تو اس میں اور کون کون سی ایسی ایمرجنسی ہو سکتی ہیں یا کوئی خاص وجوہات جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟
1: دیکھیے جو سب سے زیادہ کمپلیکس ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو ٹراما ہوتے ہیں وہ موسٹلی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا خاص طور پہ جو اسپورٹس انجری ہوتی ہے, جو ایڈلٹس اور ٹین ایجرز کافی اسپورٹس کھیلتے ہیں تو اس میں یہ چیز بہت کامن ہوتی ہے. کسی کا ایلبو لگ جائے یا کوئی بھی چیز ہٹ کر جائے تو بعض اوقات جو ہے وہ ہارن جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے, دانت جو ہے وہ ٹوٹ کے باہر آ جاتا ہے. تو یہ کافی ایمرجنسی سچویشن بن جاتی ہے جس کو آپ کو خود سے ٹیکل کرنا ہوتا ہے ایٹ دا اسپاٹ. جیسے آپ سے پہلے عرض کیا کہ بلیڈنگ اسٹاپ کرنی ہے, اور ان کچھ کیسز میں اگر آپ کا دانت فار ایگزامپل منہ سے باہر آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس دانت کو اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو جسے ہم کراؤن کہتے ہیں انیمل کہتے ہیں, اوپر والے جو حصہ ہے اس کو آپ نے وہاں سے پکڑنا ہے. کبھی بھی اگر دانت آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہاں سے آپ نے کبھی بھی نہیں پکڑنا, سب سے پہلی چیز. اس کے بعد آپ نے اس کو جلدی سے اگر پانی ہے اس کے ساتھ آپ نے صرف کلین کر لینا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے. اگر سلائن ہے تو سلائن سے اچھی طرح کر لیں لیکن فیو سیکنڈز کے لیے. نہ آپ نے اس پہ وہاں پہ اس کو رگڑنا ہے نہ کوئی وہاں پہ برش یوز کرنا ہے اس کی, خاص طور پہ جو روٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ کچھ بہت امپورٹنٹ سیلز ہوتے ہیں کہ اگر کچھ انجری ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہی دانت ہم دوبارہ اورل کیویٹی میں رکھتے ہیں تو وہ دوبارہ سے اپنی جو پکڑ ہوتی ہے وہ واپس لے آتا ہے.
0: اچھا
1: جی, تو یہ ٹائپ آف انجری پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اس کو پکڑ کے کلین کرنا ہے, جو کہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے منہ کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے وائٹ پارٹ. کلین کرنے کے بعد آپ نے اس کو اب اسٹور کرنا ہے. تو اسٹور آپ کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. سب سے جو مین نمبر ون پہ آتا ہے وہ آپ کا اپنا سلائیوا ہوتا ہے. اگر تو ایڈلٹ پیشنٹ ہے وہ اپنے منہ کے اندر رکھ سکتا ہے جس کو خطرہ نہیں ہوتا کہ نکلنے کا, تو کیونکہ سلائیوا منہ کے اندر ہوتا ہے تو فرسٹ اسٹیپ پہ سلائیوا کے اندر رکھ سکتا ہے. یہ سب سے بیسٹ سولوشن ہے. اس کے علاوہ کوئی اگر چائلڈ ہے تو وہ نکلنے کا ڈر ہوتا ہے تو آپ اس کو یا تو سلائن میں رکھ سکتے ہیں یا جو کولڈ واٹر ملک ہوتا ہے دودھ جو ہوتا ہے آپ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں.
0: اچھا
1: جی, اور اگر اڈلٹ لوگ ہیں یا اڈلٹ پیشنٹ ہے تو وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو کلین کرنے کے بعد ڈائریکٹ اگر منہ میں لگا سکتے ہیں خود سے تو کئی دفعہ وہ بھی کارآمد ہوتا ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں.
0: اچھا, ایسے پوسیبل ہے کہ لگا سکتے ہیں؟
1: جی بالکل. فار ایگزامپل اگر ساکٹ سے ہی دانت باہر آ گیا, اس کی روٹ جو ہے جڑ ہے بالکل ساتھ آ گیا, تو وہ اس کو کلین کرنے کے بعد آپ دوبارہ اپنے منہ کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا بائٹ کر کے رکھیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہاں پہ آتا ہے ٹائمنگ کا. فار ایگزامپل آپ کا کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوا ہے اس کے بعد ایک ایک منٹ بہت ضروری ہوتا ہے. اصولاً جو ہے آئیڈلی جو ہے 20-30 منٹس کے اندر آپ کو اپنے ڈینٹسٹ کے پاس لازمی جانا ہے. کوئی بھی ایمرجنسی ڈینٹل کلینک ہو آپ نے وہاں پہ لازمی طور پہ ود ان 30 منٹس ٹو ون آور کے اندر پہنچنا ہے تاکہ وہ ساری چیز کو اسیس کر سکیں اور اس کنڈیشن کو چیک کر کے اس کو اس کے اکارڈنگ ٹریٹمنٹ کیا جا سکے. کیونکہ اگر آپ لیٹ جائیں گے تو اس کا ٹریٹمنٹ اتنا کارآمد نہیں ہوگا ایز کمپیئر ٹو اگر آپ ارلی جاتے ہیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ کا جو دانت ہے وہ اگر ٹوٹا ہے یا اس کا کوئی بھی حصہ ہے اس کو سنبھال کے رکھیں, اس کو ساتھ اپنے لے کے. یہ جو میں نے دو تین سولوشنز بتائے, ایک سلائیوا ہو گیا, ایک اس کے علاوہ دودھ ہو گیا, اس کے علاوہ سلائن یا پانی میں آپ رکھ کے اس کو جا سکتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا جلدی جاتے ہیں, جتنا جلدی جائیں گے اتنا جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ اچھا ہو سکے گا.
0: ٹھیک ٹھیک. اور اسپیشلی یہ سے آپ نے بتایا کہ سلوشن جو ہیں وہ اس میں رکھنا بہت ضروری ہے, ایک تو سلائیوا ہے اور ٹھنڈا دودھ آپ نے بتایا تھا. بالکل یہ نئی, میرے لیے بھی یہ بالکل نئی انفارمیشن ہے. ظاہر ہے آپ ڈینٹسٹ ہیں, آپ کا فیلڈ ہے, تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم جیسے کہ دانت نکل گیا یا دانت ٹوٹ گیا تو ہم اسی پہ پریشان ہو جاتے ہیں.
1: بالکل, جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہمارے سننے والے ہیں وہ تھوڑا سا ہم ان کو ٹینشن دینی پڑے گی, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ خاص طور پہ بچوں میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے.
0: جی,
1: کیونکہ جیسے ہی وہ 2-3 سال کے ہوتے ہیں چلنا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ
0: کبھی گرتے ہیں
1: کوئی چیز لگ جاتی ہے, کیونکہ وہ بے فکر ہو کے بھاگ رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں.
0: جی,
1: تو ان میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو یہ انجری ہو سکتی ہے, دانت ٹوٹ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے دانتوں کے ساتھ.
0: ٹھیک, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے لسنرز, اور یہ میرا خیال ہے ہم سب کے لیے بھی کہ بچوں کے تو اکثر کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی جو چھوٹا سا پارٹ ہے وہ بھی بازو کا ٹوٹ جاتا ہے, تو اسے بھی آپ نے
1: جی بالکل میں نے جیسے پہلے فرمایا کہ کچھ اگر پارٹ ٹوٹ جائے دانتوں کا تو اس کا ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی کارنر ٹوٹ گیا ہے, کوئی پارٹ ٹوٹ گیا ہے, تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم کمپوزٹ فلنگ کر سکتے ہیں. وہ ایک آپ سمجھیں سمپل سی انجری ہے جو کہ موسٹ کامن ہے, یہ ایمرجنسی میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کا کوئی شارپ ایج ہے وہاں پہ اس کو آپ کو اسموتھ آؤٹ کروانا ہے, کیونکہ وہ جو شارپ ہے جو وہ آپ کی زبان کو بھی انجر کرے گا, آپ کے ہونٹوں کو کر سکتا ہے اور باقی جو اسٹرکچر ہے اس کو بھی کر سکتا ہے. اس لیے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کبھی بھی شارپ ایج آپ کے دانتوں میں فیل ہو رہا ہے زبان سے یا گال سے کسی بھی چیز کے ساتھ, اس کو آپ نے جا کے اسموتھ آؤٹ کروانا ہے. انجری کسی قسم کی بھی ہو آپ نے فوری طور پہ اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے, یا جو بھی قریب آپ کو ہاسپٹل پڑتا ہے لازمی آپ نے جا کے چیک کروانا ہے.
0: ٹھیک ٹھیک, اس طرح سے آپ نے ڈاکٹر صاحب بتایا کہ دانت جو ہے ٹوٹ گیا یا بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی, اور اس میں یہ کہ پہلے تھوڑا سا اس کو مینیج کرنا ہے, مگر اگر نہیں ہو رہا خاص طور پر بلیڈنگ کی بات ہے تو پھر ایمرجنسی میں جانا بہت ضروری
1: جی بالکل. اگر بلیڈنگ رک گئی ہے تو آپ نے کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا آئس اپلائی

0: دس از پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ڈینٹل ایمرجنسیز کیا کیا ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتا رہے ہیں. ہم تو ویسے یہی بس جانتے ہیں کہ جب بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی یا کہیں چوٹ لگ گئی تو یہی ایمرجنسی ہے. مگر یہ کہ اور بھی کیا کیا ہو سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہمیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد رحاب خان جو کہ ڈینٹل اسپیشلسٹ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ اب ڈائگنوسس تو ہم کیسے کرتے ہیں, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چوٹ کس طرح یا ٹراما کیسے ہوا ہے, کہ ایسا ہی ہے؟
1: جی بالکل, جیسے ہم نے بات کی کہ کوئی ٹراما ہوتا ہے تو سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور خود سے آپ نے گھر میں ڈائگنوسس نہیں کرنا, ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی ٹراما ہوتا ہے اس کے لیے ایکس رے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ایکس رے میں جو ہے وہ آپ کی ایک کلیئر پکچر نظر آتی ہے کہ نیچے جو دانت ہے اس کے جو سراؤنڈنگ اسٹرکچرز ہیں وہ کیسے ہیں, نیچے کوئی انفیکشن تو نہیں ہے, نیچے کوئی سویلنگ تو نہیں ہوئی ہوئی, اور اس کے علاوہ جو باقی دانت ہے اس کے ارد گرد ان کو کسی نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ہوگا. تو یہ چیز, اور اس کے علاوہ کلینکل ایگزامینیشن بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ جو دانت ہے وہ اس کے فریکچر ڈفرینٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں.
0: اچھا.
1: یا تو اوپر والے حصے کا فریکچر ہوا ہے جس کو ہم کراؤن بولتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر وہ نیچے والا جو روٹ ہے اس کو فریکچر کیا تو اس کا زیادہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ فریکچر جو ہے وہ روٹ کے اندر ہوتا ہے, کیونکہ جو جڑ ہے وہ ہماری ہڈی کے اندر ہے, تو وہ جو منہ کے اندر ہے وہ نظر نہیں آئے گا, اس لیے ایکس رے کروانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو ساری کلیئر پکچر ہے وہ ایکس رے میں پتہ چلے گی کہ یہاں سے یہ فریکچر ہے, کیونکہ یہ جو ہے کبھی کبھی انویزیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, منہ کے اندر پیرنٹس کو نظر نہیں آتا, کچھ دنوں کے بعد یا کچھ ویکس کے بعد جو بچہ وہ کمپلین کر سکتا ہے کہ مجھے ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے یا مجھے پین ہو رہا ہے, تو اس کے جو سمپٹمز ہیں کچھ دنوں کے بعد سامنے آتے ہیں.
0: ٹھیک ٹھیک.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. انسان جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو عموماً اسے اپنے گھر, اپنی اولاد, اپنی جائیداد اور اپنے پیچھے رہ جانے والے معاملات کی فکر ہوتی ہے. پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے میں ہم ایک عظیم صحابی زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیں گے, جن کو اپنی جان سے زیادہ ایک اور چیز کی فکر تھی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے موقع پر جب زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا, میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا, بیٹے, آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا, اور مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے قرضوں کی ہے. کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال باقی رہے گا؟ پھر انہوں نے کہا, بیٹے, ہمارا مال فروخت کر کے اس سے میرا قرض ادا کر دینا. اس کے بعد انہوں نے ایک تہائی کی وصیت کی, اور اس تہائی کے تیسرے حصے کی وصیت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بچوں کے لیے کی. انہوں نے کہا کہ اگر قرض کی ادائیگی کے بعد مال میں سے کچھ بچ جائے تو اس کے تہائی کا تیسرا حصہ تمہارے بچوں کے لیے ہوگا. ہشام راوی نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بعض لڑکے زبیر رضی اللہ عنہ کے لڑکوں کے ہم عمر تھے, جیسے خبیب اور عباد وغیرہ. زبیر رضی اللہ عنہ کے اس وقت 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ پھر زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے قرض کے سلسلے میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا, اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ تو میرے مولا سے اس کی ادائیگی میں مدد چاہنا. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم, میں ان کی بات نہ سمجھ سکا, کیونکہ مولا کا لفظ یعنی کئی معنی ہوتے ہیں نا اس کے. میں نے پوچھا کہ ابا جان, آپ کے مولا کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا, اللہ. عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ اللہ کی قسم, ان کا قرض ادا کرنے میں جب بھی دشواری پیش آئی تو میں نے اسی طرح دعا کی کہ اے زبیر کے مولا, ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کرا دے, اور اللہ قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیتا. سامعین کرام, آج بہت سے گھروں میں ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے مختلف لوگوں سے قرض لیا ہوتا ہے مگر گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا. اس کے انتقال کے بعد کریڈیٹرز آنا شروع ہوتے ہیں اور خاندان حیران ہو جاتا ہے, ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. اس لیے اپنے فائنینشیل obligations کو واضح رکھنا بھی ذمہ داری کا حصہ ہے. اپنے قرض لکھ کر رکھیے, قرض خواہ کا نام, رقم اور ضروری تفصیل محفوظ رکھیے. یہ اولاد کی تربیت کا بھی سبق ہے کہ اپنی اولاد کو صرف یہ نہ سکھائیں کہ میرے بعد یہ تمہارا ہوگا, یہ بھی سکھائیں میرے بعد اگر کسی کا حق میرے ذمے ہو تو سب سے پہلے اسے ادا کرنا ہے. بعض اوقات کسی شخص کی وفات ہوتے ہی گھر میں سوال شروع ہو جاتا ہے کہ زمین کس کو ملے گی, مکان کس کا ہوگا, کار کون لے گا. لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا رویہ دیکھیے, وارث کہہ رہے ہیں اب ہمارا حصہ تقسیم کر دیجئے, اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں, پہلے اطمینان ہو جائے کہ والد کے ذمے کسی انسان کا حق باقی نہیں. تو سامعین کرام, پروگرام روح پرور سنت کے آج کا خلاصہ یہی ہے کہ دینی معاملات میں اپنی رائے سے پہلے قرآن و سنت کی رہنمائی تلاش کریں. جس مسئلے کا علم نہ ہو اہل علم سے پوچھیں, دلیل سامنے آ جائے تو اپنی رائے چھوڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں. اختلاف کو انا اور دشمنی کا مسئلہ نہ بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے ذریعے ثابت کریں.
2: स्कैम अलर्ट। फ्रॉड अवेयरनेस के इस एपिसोड में एक बार फिर से इस्तकबाल है दोस्तों। मेरा नाम है फजील और ये शो फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम से बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं। वेल, दोस्तों आजकल जिस तरह से स्कैम बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको बेहद होशियार होने की जरूरत है। कई बार जो होशियार होते भी हैं, जो बहुत समझदार होते हैं, जिनको एक्चुअली में पता होता है कि ये, यानी कि उनके पास जो मैसेज आया है या उनके कंप्यूटर पे जो पॉपअप्स आए हैं, वो स्कैम है, लेकिन फिर भी कई बार वो फंस जाते हैं। कई बार ओवर स्मार्टनेस में हमारे से गलती जो है वो हो जाती है। लेकिन इस नए जमाने के नए फ्रॉड में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। इवन कई लोगों को पता है कि कैसे इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो इस तरह के स्कैम में फंस जाते हैं। और आज एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। एक बेहद गंभीर ऑनलाइन क्राइम है ये, जहां कोई अनजान शख्स आपकी परमिशन के बिना आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स का इस्तेमाल करके खरीदारी यानी कि शॉपिंग करता है, और इस फ्रॉड से लोगों को बड़ा फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इसके तरीके और बचाव के सॉल्यूशंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये फ्रॉड काम कैसे करता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं और फिर हम सॉल्यूशंस पर भी आएंगे। जो चोर होते हैं, जो हैकर्स हैं, वो आपके क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करने के लिए फिजिकल कार्ड की जरूरत उनको नहीं होती है। वो बगैर फिजिकल कार्ड के भी आपकी डिटेल्स क्रेडिट कार्ड की चुरा सकते हैं। वो अलग अलग तरीकों से आपका कार्ड या कहें आपका डेटा चुराते हैं। सबसे पहले है कार्ड स्कीमर्स। गैस पंप्स और एटीएम्स पर लगाए गए हिडन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि स्कीमर्स के जरिए कार्ड स्वाइप करते हुए डेटा कॉपी हो जाता है। ये आपने बहुत पहले इस तरह की वीडियोस भी देखी होंगी कि आप जब किसी एटीएम

جو عمرہ کی ادائیگی میں اسوہ ابراہیمی کو دھندلایا گیا تھا عرب نے بیت اللہ اور صفا و مروہ پر بت نصب کر دیے تھے جیسا کہ ہم نے بتایا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان مقامات کو بتوں سے پاک صاف کر دیا گیا سامعین اکرام حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں خلوص اور للہیت کی بڑی قدر و قیمت ہے ابراہیم اور ان کے اہل عیال نے جس وفاداری اور ایثار کا ثبوت فراہم کیا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا بیت اللہ کو تا قیامت منبع رشد و ہدایت قرار دیا نبی کی نسل سے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ میں مبعوث فرمایا اور ان کے رسالت اور پیغام کو نسل انسانی کی ہدایت و کامیابی کا ذریعہ ٹھہرایا ہے اور سر سامعین کرام صفا مروہ کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے اسی طرح بیت اللہ یعنی کعبہ کی اپنی اہمیت ہے وہ تو قبلہ ہے اور قبلے کے حوالے سے آپ سب یہ جانتے ہیں کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہ اللہ کے حکم ہی سے ایسا کرتے تھے اور پھر بیت اللہ کی طرف رخ کا حکم آیا تو یہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی تھی یعنی مسلمان کو تو اطاعت کا مظاہرہ کرنا اور رب کے سامنے جھکنا ہے اسے اس کا رب جس طرح بھی رخ کرنے کا حکم دے گا وہ اس طرف رخ کرنے کر کے عمل عبادت بجا لائے گا اسے اس پر کوئی اعتراض و ناگواری کیوں کر ہو سکتی ہے مسلمان کے اندر اطاعت و تسلیم کا یہ جذبہ موجود ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا فضل ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت سے نوازتا ہے اور مسلمان کو ہدایت سے نواز کر اس کے اوپر اپنا انعام کیا ہے جبکہ اعتراض کرنے والوں کو یہ انعام و فضل نصیب نہیں ہو سکتا ارشاد خداوندی ہے

عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے کیا بات ہوئی کہ ان کا رخ اس سے پھر گیا؟ اے پیغمبر فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت دیتا ہے. اب یہاں سامعین کرام اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے مشرق و مغرب ہو یا شمال و جنوب، سب اطراف کا مالک صرف اللہ تعالی ہے، اور جدھر بھی رخ کریں اور جہاں بھی اسے پکاریں وہ ملتا ہے اور ہماری پکار کو سنتا ہے. ارشاد خداوندی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، بلا شبہ اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو سامعین کرام سیقو السفہا ان نادانوں نے کیا کہا تھا اس سلسلے میں جو وضاحت آئی ہے اس آیت میں، تو یہ دراصل تمہید ہے تحویل قبلہ کے اس حکم کی جس کا ذکر جو ہے نا اگلی آیات میں آ رہا ہے. تو تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی، قبلہ میں جو تبدیلی آئی تھی یعنی بیت المقدس سے پھر کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا، اس تمہید میں اشارہ ہے اس رد عمل کی طرف جو اس حکم کا یہود اور منافقین پر ہوگا. اصل حکم سے پہلے اس کا رد عمل کے بیان کرنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم کوئی معمولی حکم نہیں تھا. اسلام کے مخالفوں اور اس کے حامیوں دونوں ہی کے اندر یہ خاصی ہلچل پیدا کر دینے والا حکم تھا، اس وجہ سے ضروری ہوا کہ اس حکم سے پہلے اس کے متوقع رد عمل کے لیے ذہنوں کو تیار کر دیا جائے. دوسری وجہ یا یہ حقیقت بالکل واضح ہو کر قاری کے سامنے آ چکی تھی کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد کا مذہب اسلام تھا. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں عبادت الہی کے لیے جو مرکز تعمیر کیا وہ ان کی ساری ہی ذریت کا مرکز اور قبلہ تھا، یہاں تک کہ بیت المقدس بھی جب تعمیر ہوا تو اس کی تعمیر بھی

0: عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اور اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے اور جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اس کو ہم نے اس کے لیے مقرر کیا تھا تاکہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کے اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤ پھر جاتا ہے. اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں پر شاک گزری مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو یوں ہی ضائع کر دے. اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا ہی مہربان اور صاحب رحمت ہے. سامعین کرام, اس آیت میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, متوسط امت یعنی اس کا کیا مطلب بنا, امت معتدل, معتدل امت. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ امت سے مراد ہر وہ جماعت ہے جس کے افراد کے درمیان دینی رشتہ ہو یا وہ جغرافیائی اور عصری وحدت میں منسلک ہوں اور وہ رشتہ اور تعلق اختیاری ہو یا غیر اختیاری. قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ, اور زمین پر جو چلنے پھرنے والے حیوانات ہیں اور جتنے بھی اپنے بازوؤں پر اڑنے والے پرندے ہیں وہ تمہاری جماعتیں ہیں, گویا یہ فطری اور تسخیری طور پر خاص قسم کی زندگی برس کر رہے ہیں. اب سامعین کرام, ایک اور جگہ میں قرآن کی ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے
1: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.
0: سامعین کرام, مثال کا ترجمہ یوں ہے کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریق دین پر تھے, پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے, ان کے ساتھ اللہ نے حق کو واضح کرنے والی کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. سامعین کرام, اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں ہدایت کی بنیاد اور اختلافات کے دخول کا پورا سلسلہ عروج و زوال سمجھا دیا ہے. ابتدا میں لوگ ایک ہی طریقے پر تھے, یہ کون سا طریقہ تھا؟ یہ طریقہ اسلام تھا؟ اس سے اس فلسفے کی تردید ہو جاتی ہے جو بعض فلسفی سمجھتے ہیں یا سمجھاتے ہیں کہ شروع میں صرف جہالت تھی, بعد میں ارتقاء ہوتے ہوئے انسان توحید کی روشنی تک پہنچا ہے. پھر جب اختلافات پیدا ہونے

کی وجہ سے ہدایت مٹ جاتی رہی تو اللہ تعالیٰ میاں بھی بھیج دیتا جن کے ساتھ کتاب بھی اتار دیتا کہ وہ جہالت کے اندھیروں کو چھانٹ چھانٹ کر لوگوں پر حق کو پھر سے واضح کر دے۔ لوگوں میں اختلافات کی ابتدا تو وہ کرتے رہے جن کے پاس ہدایت ہوتی اور روشن دلیل بھی ہوتی، مگر وہ ضد ہٹ دھرمی اور مفاد پرستی کی بنیاد پر اختلافات کو ہوا دیتے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے فریضہ حق کو تا قیامت ادا کرنے والے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منتخب کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب امت کو امت وسط کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ افراط و تفرید سے دور اعتدال پسند ہے۔ امت مسلمہ کو امت وسط کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت ٹھیک ٹھیک دین کی اس بیچ شاہراہ پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے کھولی ہے، اور جو ابتدا سے ہدایت کی اصل شاہراہ ہے۔ یہود و نصارہ اللہ کے نبیوں میں تفریق کر کے اس شاہراہ سے ہٹ گئے اور انہوں نے یہودیت و نصرانیت کی پگ ڈنڈیاں نکال لیں۔ اسی طرح وہ اصل قبلہ سے منحرف ہو کر مشرق و مغرب کے جھگڑوں میں پڑ گئے، لیکن یہ امت ان کج پیج کی راہوں میں بھٹکنے کے بجائے دین کے اصلی راہ پر قائم ہے۔ اس کا کلمہ تفریق کے بجائے وحدت کا کلمہ ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ ہو تم شاہد یعنی گواہ لوگوں پر اور رسول ہوں گے گواہ تم پر۔ اس سے مراد یہ ہے سامعین کرام کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے ہم پر گواہی دے گا کہ فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی، اس نے تم کو بے کم و کاس پوری کی پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھایا۔ اس کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ سامعین کرام، اب آیت کا اگلا حصہ ہے، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور انہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جس پر کہ آپ تھے مگر اس لیے کہ ہم معلوم کریں کون اتباع کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اب اس سے مقصود یہ دیکھنا تھا کہ کون لوگ ہیں جو جاہلیت کے تعصبات اور خاک و خون کی غلامی میں مبتلا ہیں، اور کون ہیں جو ان بندشوں سے آزاد ہو کر حقائق کا صحیح ادراک کرتے ہیں۔ ایک طرف اہل عرب اپنے وطنی و نسلی فخر میں مبتلا تھے، اور عرب کے کعبے کو چھوڑ کر باہر کے بیت المقدس کو قبلہ بنانا ان کی اس قوم پرستی کے بت پر ناقابل برداشت ضرب تھا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل اپنی نسل پرستی کے غرور میں پھنسے ہوئے تھے، اور اپنے آبائی قبلے کے سوا کسی دوسرے قبلے کو برداشت کرنا ان کے لیے محال تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بت جن لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہوں وہ اس راستے پر کیسے چل سکتے تھے جس کی طرف اللہ کا رسول انہیں بلا رہا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان بت پرستوں کو سچے حق پرستوں سے الگ چھانٹ دینے کے لیے پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، تاکہ جو لوگ عربیت کے بت کی پرستش کرتے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ پھر اس قبلے کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنایا تاکہ جو اسرائیلیت کے پرستار ہیں وہ بھی الگ الگ ہو جائیں۔ اس طرح صرف وہ لوگ رسول کے ساتھ رہ گئے جو کسی بت کے پرستار نہ تھے، محض اللہ تعالیٰ کے پرستار تھے۔ سامعین کرام، آیت کا اگلا حصہ ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم، اور یہ تحویل قبلہ لوگوں پر شاق بھاری ہوا مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے۔ تو یہی ہے اس آیت کا ترجمہ کہ تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، یقین اللہ لوگوں پر شفیق اور مہربان ہے۔ سامعین کرام، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز

0: نمازیں پڑھی گئیں یا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے وہ ضائع نہیں ہوئی ہیں. اصل بات تو احکام الہی کی اطاعت ہے, اسے کسی خاص سمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب امت مسلمہ کو اعتدال پسند بنایا گیا ہے اور لوگوں کے لیے اس کی رہنمائی تا قیامت ہے, مگر ہم نے اپنی جہالت اور حماقت سے اس اعتدال پسندی کو ضائع کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی یہ تو یقیناً برحق ہے کہ انہوں نے اللہ کا دین بلا کم و کاست ہم تک پہنچا دیا. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت بھی برحق ہے کہ انہوں نے کلمہ حق پہنچانے میں ہر قسم کی جانی و مالی قربانیاں دیں, مگر ہماری حالت دیگر گوں ہے. کسی ناظم نے خوب کہا ہے, تھے تو آبا وہ تمہاری ہی, مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. سامعین کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح جذبہ دینی کے ماتحت ان کا یہ یقین تھا کہ اب جب کہ امامت بنی اسرائیل سے چھین چکی ہے تو ان کا قبلہ بھی قبلہ امت نہیں رہ سکتا. تحویل قبلہ کا حکم اب آ کر رہے گا اور فرشتہ وحی کے انتظار میں آپ کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی. تو مزید اگلی آیت میں سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ اس میں اسی کیفیت کا بیان ہے کہ حق تعالیٰ اگرچہ ہرگز کسی جہت کا پابند کسی مکان سے محدود نہیں, تاہم تجلیات خاصہ کو قرآن میں آسمان کی جانب منسوب کیا گیا ہے. اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ بوقت اضطرار دعا آسمان کی طرف منہ کرنا موجبات قبول میں سے ہیں, بلکہ اس نسبت علوی سے کمال یقین اور تصفیہ قلب میں اور مدد ملتی ہے. پھر آیت کا اگلا حصہ ہے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, پس البتہ ضرور پھیریں گے ہم تجھ کو اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے, جو تجھ کو پسند ہے. قولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, یہاں تو صراحتاً اس کا حکم آ گیا ہے کہ تو پھیر لیجئے چہرہ اپنا مسجد حرام کی طرف. مسجد حرام خانہ کعبہ, چونکہ حرام کے معنی ممنوع چیز کے ہیں تو حرم کو اس لیے حرم کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں بہت سی باتیں ممنوع ہیں جن کی پابندی لازم ہے, گویا کہ ان ممنوعات کی وجہ سے یہ عزت والی جگہ ہو گئی. المسجد الحرام کے معنی عزت و حرمت والی مسجد کے بھی ہے. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. سامعین کرام, وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, اس کا مطلب ہے جہاں کہیں بھی تم ہو تم پھیر لو اپنا چہرہ اس کی طرف. پھر آگے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور بلا شبہ وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب یعنی اہل کتاب ضرور بضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. سامعین کرام, حکم تحویل قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے نہیں بلکہ سراسر حکم ربانی ہے, جیسے آیت کے اگلے حصے سے ہمیں اس کا اندازہ لگتا ہے, ہم اللہ بغافل عما یعملون, اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر اس بات سے جو وہ کرتے ہیں. تو یہاں ما یہ ما نافیہ ہے, وما اللہ بغافل عما تعملون, تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اللہ بغافل عما یعملون کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. سامعین کرام, قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کے قیام سے مقصود کیا ہے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. مقصود یہ ہے کہ لوگوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہے, ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جدھر بھی رخ کریں ادھر اللہ تعالی ملتا ہے. مزید قبلہ پرستی خانہ پرستی یہ سب غلط ہے, بلکہ رب کائنات کی پرستش کا حکم ہے, وہ جدھر بھی حکم دیں سر آنکھوں پر. بس مسلم وہی شخص ہوتا ہے جو خالق و مالک کا ہر حکم ہر وقت ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. فتنہ و فساد پھیلانا اس کی زندگی سے باہر ہے. اور اس کے ساتھ سامعین, میں پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107.

کوئی موبائل فون ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, میسجز, ای میل, سوشل میڈیا اپڈیٹس, اور خبروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. دن کام, ذمہ داریوں اور ڈیجیٹل اسکرینس کے درمیان گزر جاتا ہے, اور رات کو بھی ذہن مکمل طور پہ پرسکون نہیں ہو پاتا. اس مسلسل مصروفیت اور ڈیجیٹل شور میں انسان کا دل آہستہ آہستہ تھکنے لگتا ہے, اور سب سے زیادہ اثر ہماری روحانی زندگی پہ پڑتا ہے. بزنس کلچر, یعنی ہر وقت مصروف رہنے کی ثقافت, ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ رکنا دراصل وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. خاموشی ہمیں بے چین کرتی ہے, تنہائی ہمیں خوفزدہ کرتی ہے, جبکہ دیکھا جائے تو یہ وہی لمحات ہیں جب انسان اپنے رب سے جڑ سکتا ہے. مسلسل ڈیجیٹل محرکات ہمارے ذہن کو منتشر کرتے ہیں. ہم ایک وقت میں کئی سوچیں سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن دل کسی ایک چیز پر ٹھہر نہیں پاتا. نتیجتاً ہم جذباتی تھکن یعنی ایموشنل فٹیگ کا شکار ہو جاتے ہیں, جس میں نہ خوشی مکمل محسوس ہوتی ہے اور نہ غم واضح ہوتا ہے, بس ایک اندرونی خلا بن کے رہ جاتا ہے. یہ جذباتی تھکن آہستہ آہستہ برن آؤٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. انسان جسمانی طور پر تو کام کر رہا ہوتا ہے, مگر اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے. عبادات بوجھ لگنے لگتی ہیں, دعا میں وہ لذت نہیں رہتی, نماز ایک عادت بن جاتی ہے, روحانی تعلق کمزور پڑنے لگتا ہے. بہت سے لوگ اس کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے, لیکن دل کے کسی کونے میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں پھر بھی سکون کیوں نہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں زندگی کا مقصد دھندلا ہونے لگتا ہے. اسلام ہمیں اس اندھی مصروفیت سے نکل کر بیلنس کی طرف بلاتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا, اور یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام انسان کی فطرت کو سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے, ہمیں آرام, سکون اور وقفے کی ضرورت ہے. اگر ہماری زندگی میں ایسا بوجھ آ جائے جو ہمیں روحانی طور پہ توڑ دے, تو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اسلام میں بیلنس کا تصور بہت واضح ہے. دنیا اور آخرت کے درمیان توازن ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت بھی کی, کہ لوگوں کے حقوق بھی ادا کیے, خاندان کے ساتھ وقت بھی گزارا اور امت کی رہنمائی بھی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ انسان خود کو اتنا تھکا دے کہ وہ ٹوٹ جائے, بلکہ اعتدال کو پسند فرمایا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دین آسان ہے, اور جو اس میں سختی کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا. آج کے ڈیجیٹل دور میں یہ توازن اب مزید اہم ہو گیا ہے. سوشل میڈیا میں ہمیں دوسروں کی زندگیوں سے مسلسل ایک موازنے کی عادت پڑ گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کتنا کامیاب ہے, فلاں کتنا مصروف ہے, فلاں کتنی عبادت کر رہا ہے. یہ موازنہ ہمارے دل میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے, اور ہم خود پر مزید بوجھ ڈال لیتے ہیں. حالانکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر انسان کا سفر مختلف ہے, ہر دل کی آزمائش الگ ہے, اور اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے, مقدار کو نہیں. روحانی تھکن کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم عبادت کو فرشتے کام یعنی ٹو ڈو لسٹ کا حصہ بنا لیتے ہیں. نماز پڑھ لی, تلاوت کر لی, دعا کر لی, مگر دل حاضر نہیں ہوتا. اسلام ہمیں کوالٹی کی طرف بلاتا ہے, نہ کہ کوانٹیٹی کی طرف. تھوڑی سی عبادت اگر دل سے ہو تو وہ بہت ساری عبادت سے بہتر ہے جو محض عادت کے طور پہ کی جائے. یہی وجہ ہے کہ سکون کا تعلق ظاہری مصروفیت سے نہیں, بلکہ دل کی کیفیت سے ہے. جب انسان مسلسل تھکا ہوا ہو تو وہ اپنے مقصد پر بھی سوال اٹھانے لگتا ہے.
मैं क्यों

0: कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ काम करना, कमाना और मसरूफ रहना है? इस्लाम इन सवालात का वाज़े जवाब देता है। हमें असल मकसद अल्लाह की बंदगी में मिलता है, और बंदगी सिर्फ नमाज या रोज़े का नाम नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में अल्लाह को याद रखना है। अगर मसरूफियत हमें अल्लाह से दूर कर दे तो हमें रुक कर सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने हमें दिन और रात का निज़ाम भी तवाज़ुन के लिए दिया है। दिन मेहनत के लिए और रात सुकून के लिए, मगर आज हम रात को भी स्क्रीन्स के सामने गुजार देते हैं, नींद पूरी नहीं होती और दिल मज़ीद बोझल हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि फजर की नमाज मुश्किल लगती है, दिल में चिड़चिड़ापन आ जाता है और रूहानी ताल्लुक मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। इस्लाम हमें याद दिलाता है कि जिस्म का हक है, आँख का हक है और दिल का भी हक है। डिजिटल डिटॉक्स यानी कभी कभार स्क्रीन से दूरी आज के दौर में एक रूहानी ज़रूरत बन चुकी है। खामोशी में बैठकर अल्लाह को याद करना, चंद लम्हे खुद से बात करना और दिल की कैफियत को समझना, ये सब इबादत की रूह को ज़िंदा करते हैं। ज़िक्र इलाही दिलों को सुकून देता है, जैसे कि कुरान में फरमाया गया, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। मसरूफ़ ज़िंदगी में अल्लाह से जुड़े रहने का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें, बल्कि ये है कि हम हर काम में अल्लाह को शामिल कर लें। नियत को दुरुस्त रखना काम को इबादत बनाता है, हलाल रोज़ी कमाना इबादत है, ख़ानदान का ख्याल रखना इबादत है और दूसरों के लिए आसानी पैदा करना इबादत है। जब ये शऊर आ जाता है तो मसरूफियत भी बोझ नहीं रहती, बल्कि मकसद के साथ जुड़ जाती है। आखिर में हमें ये याद रखना चाहिए कि सुकून बाहर नहीं बल्कि अंदर है। ज़्यादा मसरूफियत, ज़्यादा स्क्रीन्स और ज़्यादा दौड़ हमें सुकून नहीं दे सकती। सुकून अल्लाह की कुर्ब में है और अल्लाह का कुर्ब तवाज़ुन में है। जब हम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम की रोशनी में मुतवाज़न बनाते हैं, काम, इबादत, आराम और ताल्लुकात के दरमियान, तो ना सिर्फ रूहानी थकन कम होती है बल्कि ज़िंदगी में एक नया मकसद और मायने पैदा हो जाता है। यही वो रास्ता है जो हमें इस तेज़ रफ्तार दुनिया में भी अल्लाह से जुड़े रहने में मदद देता है।
1: मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है ज़हनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से।
0: आज के तेज रफ्तार दौर में रूहानियत के लिए वक्त निकालना अक्सर एक मुश्किल काम महसूस होता है। बड़ी इबादत के लिए वक्त ना मिलने का शिकवा आम है, मगर इस्लाम हमें एक खूबसूरत तस्वीर देता है कि अल्लाह से जुड़ने के लिए सिर्फ तवील औकात या माल ज़रूरी नहीं होते। छोटी छोटी मुसलसल की जाने वाली इबादत, जिन्हें हम रोज़मर्रा की माइक्रो इबादत कह सकते हैं, दिल को ज़िंदा रखती हैं और मसरूफ़ ज़िंदगी में भी रूहानी ताल्लुक़ को मजबूत बनाती हैं। ज़िक्र इलाही एक ऐसी इबादत है जिसके लिए किसी ख़ास वक्त या फिर किसी ख़ास जगह की शर्त नहीं। इंसान चलते हुए, काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए या घर के कामकाज के दौरान भी अल्लाह को याद कर सकता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुख्तसर अस्कार हैं जो ज़बान पर बहुत आसान और दिल पे भारी होते हैं। जबकि अल्फाज आदत बन जाएं तो दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहता है। चलते फिरते जिक्र का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि दिल को ये दुनियावी उलझनों से निकाल कर एक आला मकसद से जोड़ देता है। ट्रैफिक में इंतज़ार के लम्हात, लिफ्ट में चंद सेकंड या कतार में खड़े होने का वक्त, ये सब जिक्र के बेहतरीन मौके बन सकते हैं। इस سے نہ صرف وقت ضائع ہونے کا احساس کم ہوتا ہے بلکہ دل کو ایک نرم سکون بھی ملتا ہے. آہستہ آہستہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ اس کے ہر لمحے میں شامل ہے, صرف نماز کے وقت نہیں. وضو ایک ایسی عبادت ہے جو بظاہر ایک جسمانی عمل لگتی ہے مگر حقیقت میں یہ روحانی صفائی کا دروازہ ہے. اکثر ہم وضو جلدی جلدی میں کر لیتے ہیں, پانی بہاتے ہیں اور ذہن کہیں دور ہوتا ہے. باخبر وضو کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے ہر عمل کو شعور کے ساتھ انجام دیا جائے. جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ اللہ میرے اعمال کو پاک کر دے. چہرہ دھوتے ہیں تو یہ سوچیں کہ یا اللہ میری آنکھوں کو حرام سے بچا, میری نظر کو پاک رکھ. بازو دھوتے ہوئے یہ دعا دل میں لائیں کہ میرے نیک کام ہوں. سر کا مسا کرتے ہوئے اللہ سے ہدایت مانگیں, اور پاؤں دھوتے ہوئے یہ نیت کریں کہ میرے قدم خیر کی طرف اٹھیں. اس طرح وضو صرف پانی بہانے کا نام نہیں رہے گا بلکہ ایک گہرا روحانی تجربہ بن جائے گا. یہ باخبر وضو دن میں کئی بار ممکن ہے کیونکہ ہر نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے. یہی تسلسل دل کو بار بار اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع دیتی ہے. 10 منٹ کی توجہ پورے دن کی کیفیت بدل سکتی ہے. جیسے ہم اپنی مصروف زندگی میں میٹنگس, اپوائنٹمنٹس اور کاموں کا وقت مقرر کرتے ہیں, ویسے ہی روحانی خاموشی کے لمحات کو بھی باقاعدہ شیڈیول کرنا ضروری ہے. یہ لمحات بہت طویل ہونا ضروری نہیں, صرف 5 یا 10 منٹ بھی کافی ہو سکتے ہیں اگر وہ خلوص کے ساتھ ہوں. یہ وقت فجر کے بعد, سونے سے پہلے, کہ دن کے کسی پرسکون حصے میں رکھا جا سکتا ہے. اس دوران موبائل فون بند ہو, ٹی وی خاموش ہو اور انسان صرف اللہ کے ساتھ ہو. چند آیات کی تلاوت, مختصر دعا یا خاموشی میں اللہ کو یاد کرنا, یہ سب دل کو تازگی بخشتے ہیں. خاموشی ہمیں خود سے اور اپنے رب سے بات کرنے کا موقع دیتی ہے جو شور میں ممکن نہیں ہوتا. جب یہ روحانی وقت باقاعدگی سے مقرر ہو جائے تو دل اس کا انتظار کرنے لگتا ہے. جیسے جسم کھانے کا عادی ہو جاتا ہے, ویسے ہی روح بھی اس خاموش عبادت کی عادی ہو جاتی ہے. یہ وقت انسان کو دن بھر کی بھاگ دوڑ سے نکال کر اصل مقصد یاد دلاتا ہے. ڈیجیٹل شور آج کی روحانی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک ہے. مسلسل نوٹیفیکیشنز, سوشل میڈیا فیڈز اور اسکرین ٹائم ہماری ذہن کو منتشر رکھتے ہیں. اس شور کو کم کرنا مکمل ترک دنیا نہیں بلکہ شعوری استعمال کا نام ہے. سب سے پہلے قدم یہ ہے کہ غیر ضروری نوٹیفیکیشنز بند کیے جائیں. ہر ایپ کا نوٹیفیکیشن ضروری نہیں ہوتا. خاص طور پہ سونے سے پہلے اور نماز کے اوقات میں موبائل کو خاموش رکھنا ایک چھوٹا مگر مؤثر قدم ہے. دوسرا قدم یہ ہے کہ دن میں کچھ مخصوص اوقات فون فری رکھے جائیں, مثلاً کھانے کے وقت, نماز کے بعد, جنت یا سونے سے پہلے آخری آدھا گھنٹہ. سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی حدود مقرر کی جا سکتی ہیں. مخصوص وقت پر ہی سوشل میڈیا کھولنا, بلا وجہ اسکرولنگ سے بچنا اور ایسے مواد سے دور رہنا جو دل کو بے چین کر دے, یہ سب روحانی سکون میں اضافہ کرتے ہیں. اگر ممکن ہو تو ہفتے میں ایک دن یا چند گھنٹے مکمل ڈیجیٹل وقفہ یعنی ڈیجیٹل بریک لے لیا جائے, جس میں کتاب آپ پڑھتے ہوئے وقت گزاریں, دعا کریں, خاندان کے ساتھ وقت گزاریں. مائکرو عبادات کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ یہ زندگی پر بوجھ نہیں بنتی. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آہستہ آہستہ دل میں اللہ کی یاد کو راسخ کر دیتے ہیں. جب ذکر زبان پر ہو, وضو شعور کے ساتھ ہو, خاموشی کے لمحات مقرر ہوں اور ڈیجیٹل شور کم ہو جائے, دل میں ایک نیا توازن پیدا ہوتا ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو مگر مستقل ہو. یہی مستقل مزاجی روحانی طاقت کی بنیاد ہے. ہمیں کامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مسلسل جڑے رہنے کی ضرورت ہے. جب نیت خالص ہو اور چھوٹی عبادات زندگی کا حصہ بن جائیں تو مصروف ترین دن میں بھی اللہ سے تعلق مضبوط رہتا ہے۔ آخر کار روحانیت کوئی الگ دنیا نہیں ہے بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ جب ہم چلتے پھرتے ذکر کرتے ہیں، شعور کے ساتھ وضو کرتے ہیں، خاموش لمحات کو جگہ دیتے ہیں اور ڈیجیٹل شور کو کم کرتے ہیں تو ہم نے اپنے دل کے دروازے اللہ کے لیے کھول دیے ہوتے ہیں۔ یہی وہ چھوٹے قدم ہیں جو ہمیں ایک پرسکون، متوازن اور بامقصد زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔
1: ماڈرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں اینڈلیس کوئسچنز، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو، تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے۔
0: آخر میں آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے چند اہم نقاط کو ایک بار پھر یاد کرنا ضروری ہے۔ ہم نے آج اس بات پہ غور کیا کہ جدید زندگی کی تیز رفتاری، مسلسل مصروفیت اور ڈیجیٹل شور کس طرح ہمیں اندر سے تھکا دیتا ہے۔ ہم جسمانی طور پر تو متحرک رہتے ہیں مگر روحانی طور پر کمزور محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس تھکن کا حل کسی بڑی تبدیلی یا سب کچھ چھوڑ دینے میں نہیں بلکہ چھوٹی مسلسل اور شعوری عادتوں میں پوشیدہ ہے۔ ہم نے سیکھا کہ روزمرہ کی مائکرو عبادات کس طرح ہمارے دل کو زندہ رکھ سکتی ہیں۔ چلتے پھرتے ذکر، مختصر مگر مابینی دعا اور اللہ کو ہر لمحے یاد رکھنے کی کوشش، یہ سب ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ اللہ صرف مخصوص اوقات کی عبادت تک محدود نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی کا مرکز ہے۔ جب زبان ذکر سے تر ہو اور دل اللہ کی طرف متوجہ رہے تو مصروفیت بھی بوجھ نہیں لگتی بلکہ عبادت کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہم نے باخبر وضو کی اہمیت پر بھی بات کی۔ وضو صرف نماز کی تیاری نہیں بلکہ روح کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ جب ہم وضو کو شعور اور نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ چند منٹ کا عمل ہمارے دل کو اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ یہی شعور عبادت میں گہرائی پیدا کرتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام میں ہر چھوٹا عمل بھی بڑے اجر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس طرح ہم نے خاموش روحانی لمحات کو زندگی میں جگہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ خاموشی ہمیں خود سے اور اپنے رب سے جڑنے کا موقع دیتی ہے۔ چند منٹ کی تنہائی جس میں کوئی اسکرین نہ ہو، نہ کوئی شور ہو، صرف دل اور اللہ، یہ لمحات ہماری روح کے لیے تازہ ہوا کی مانند ہوتے ہیں۔ جب ہم ان لمحات کو باقاعدگی سے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو دل میں سکون، وضاحت اور مقصد پیدا ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل شور کو کم کرنا بھی آج کے دور کی ایک اہم روحانی ضرورت بن چکی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ غیر ضروری نوٹیفیکیشنز، بے مقصد اسکرولنگ اور ہر وقت آن لائن رہنے کی عادت کس طرح ہمارے ذہن اور دل کو منتشر رکھتی ہے۔ عملی اقدامات جیسے فون فری اوقات، نماز کے وقت موبائل کو خاموش رکھنا اور سونے سے پہلے اسکرین سے دور رہنا، یہ چھوٹے اقدام ہیں مگر ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ اقدامات ہمیں حال میں جینا سکھاتے ہیں اور اللہ کی یاد کے لیے دل میں جگہ بناتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے، سختی نہیں سکھاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کامل ہونے کا مطالبہ نہیں کرتے بلکہ خلوص اور کوشش کو دیکھتے ہیں۔ تھوڑی سی عبادت اگر دل سے ہو اور مسلسل ہو تو وہ بہت زیادہ عبادت سے بہتر ہے جو بوجھ بن جائے۔ جب ہم اپنی زندگی میں چھوٹی مگر بامقصد روحانی عادتیں شامل کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ایک گہرا تعلق پیدا ہوتا ہے، ایسا تعلق جو ہمیں مصروف ترین دن میں بھی اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ آج کے اس اختتامی حصے میں خود سے ایک سوال ضرور کریں، میں اپنی روزمرہ زندگی میں کون سا چھوٹا قدم اٹھا سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے آئے؟ شاید وہ ایک ذکر ہو، ایک خاموش لمحہ یا سونے سے پہلے موبائل بند کرنے کا فیصلہ۔ याद रखें, तब्दील

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور

منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو، نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو

اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو، یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والو، گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے

کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورت کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان کو زمانہ عدت میں اس جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو، لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے۔

کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جو لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ, بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب, ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی نہ کام آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ, آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے, جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب, میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی, پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ جس نے تہ بر تہ سات آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی امبوہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔